0: ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti, i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race-a je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na Jadranu umjerena bura na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 6:03, jutros smo se probudili na ugodnih ili neugodnih 18, kako kome. Puše nam još uvijek lagana bura, iako u ova doba morate izaći iz kuće, neka jaknica ili nešto malo deblje vam neće biti na odmet. S vama su jutro Seladi Ćosić koji nam bira glazbu, Ante Bešić koji nam je za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i družimo se sve negdje do 12 sati. Još uvijek nam je mrkli mrak, to su ta jutra koja nam nekako nagovješćuju zimu, ali dobro, brzo će svanuti. Krećemo jutros sa Oliverom, uživajte.
1: Kad bi mogla čut'

Bila je ovo Meri Cetinić, 6:33. Nadam se da ste svi još u svojim posteljama, a ako niste, da su vam kafe gotove i da ne morate nigdje, nego da ste na svojim kaučima ili barem u nekim udobnim foteljama. Mi sviramo dalje, pa ćemo i na jutarnju kroniku, a negdje između potrudit ćemo se i nas dvoje, troje popit kafu. Uživajte.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide

organizacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
0: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo ujutro, u unutrašnjosti mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1. Za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
3: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj dogovora, poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
4: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Jović.
6: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
6: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
7: Oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
4: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
8: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
4: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
9: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
10: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
2: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prilasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
10: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
2: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničejno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
12: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matazom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
13: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
2: Papa Lav jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misiji, na Place de la Concorde. Dok je Lav 14. prolazio papa mobilom, Elizejske je poljane, ističu u francuskim mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos i u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
15: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
16: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
15: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
17: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
18: And Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
15: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
14: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost, glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe, te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
19: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivamo sve koje mogućnosti da to ne propusti.
4: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Holla, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Hariju Hollu.
20: Now he's getting job in an
21: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega. Nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
20: Killings in movies.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist The Edge.
22: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
4: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom dom.
4: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
4: O sportu Lovorko Magdić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
24: Hrvatska je osvojila važna 3 boda u Pragu tijekom prvog poluvremena, apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi. Poslije Falovog auta ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
23: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
0: čestito bi igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
23: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2:3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, Jamalu drugoj, Paena poslije asistencije Olma u 60. i Oyarzabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3:1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2:2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
23: Na obroštaju od Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0:1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su treće mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubili od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi. Tino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu u finalnom susretu Poljska-Francuska 3:1, za broncu Finska-Slovenija 3:0.
5: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutro s većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Parko Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
5: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Dixie Cups u 7 sati i 30 minuta. Još malo pa nam slijedi naš gradoplova, nakon njega i prve lokalne informativne minute jutra, a onda i malo opušteniji jutarnji program, pogotovo ovaj nedjeljni dio. Uživajte.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. rujna. Najstarija sačuvana isprava Dubrovačkog arhiva bula je pape Benedikta VIII. Koja nosi današnji datum, 27. rujna 1022. godine. 27. rujna 1395. godine u dubrovačkim povijesnim dokumentima po prvi put za protukužne službenike susrećemo oblik naziva kacamorti. 27. rujna ratne 1991. godine u Dubrovnik su doputovali europski promatrači. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vinko, Gaj, Ivan, Ivo, Lovro i Berislav. 27. rujna, svjetski je dan turizma. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Najstarija sačuvana isprava Dubrovačkog arhiva originalna je bula pape Benedikta VIII. Koja nosi današnji datum 27. rujna 1022. godine, a kojom papa dubrovačkom nadbiskupu udjeljuje palij ističući njegovu metropolitansku vlast nad podređenim biskupijama. Ovaj, dakle, najstariji dokument Dubrovačkog arhiva nije izdan u Dubrovniku, već je upućen Dubrovniku i u njemu je sačuvan.
0: Od 1184. do rujna 1186. godine Dubrovnik je vodio rat s velikim županom Stefanom Nemanjom. U težnjama osamostaljenja srpske države i širenja njenih granica na jug, Dubrovnik je ostao okružen novoproširenom Nemanjinom državom. Kako bi zadobio potpunu kontrolu nad južnim Jadranom i otocima i osigurao prevlast barske metropolije nad Dubrovačkom i dobivanja papina priznanja novoproširene Srbije s kraljevskim naslovom, Nemanja je nemilosrdno i na kopnu i na moru napao Dubrovnik i njegov teritorij. Nakon završetka dvogodišnjega rata, uspješno se obranivši od opsade brojne srpske vojske, Dubrovčani su s Nemanjom u Dubrovniku 27. rujna 1186. godine sklopili ugovor o miru. Taj je ugovor do danas sačuvan u originalu i nakon puta iz Dubrovnika preko Beča i Beograda na kraju ipak vraćen u Dubrovački arhiv 1946. godine.
2: Za protokužne službenike u prvim godinama njihovog djelovanja nije bilo posebnoga naziva, pa su se služili opisnom rečenicom službenici protiv onih koji dolaze iz kugom zaraženih krajeva. Taj se naziv upotrebljavao do 16. srpnja 1399. godine, kad se počinje češće koristiti i termin kacamorei. No u dubrovačkim povijesnim dokumentima prvi put, koliko nam je poznato, oblik kacamorti za protukužne službenike susrećemo u margini kratke, ali značajne uredbe 27. rujna 1395. godine. Termin kacamori napisan je u lijevoj margini uz glavni tekst kao natuknica radi lakšeg snalaženja, kao što je to bio običaj ondašnjih pisara.
0: 27. rujna 1921. godine na sastanku Dubrovačkog pučanstva donesena je odluka da se pepeo hrvatskog političara i publicista Frana Supila prenese iz Londona u Dubrovnik. Doktor Ante Trumbić prvi put stigao je u Dubrovnik kako bi o tome razgovarao s općinskim vijećem. U odbor za prijenos posmrtnih ostataka Frana Supila izabrani su dr. Melko Činkrija, Jovica Perović, Pero Banac, dr. Antun Saraka i Stjepo Bjelovučić. Frano Supilo preminuo je 4 godine ranije u londonskoj umobolnici od moždane kapi 25. rujna 1917. Urna s njegovim pepelom godinama je bila zaboravljena u londonskom krematoriju. 6 godina nakon u Dubrovniku pokrenute inicijative 1927. godine parobrodom Srđ prenesena je od Londona do Sušaka, a potom je parobrodom Zagreb prenijeta u Dubrovnik gdje je pohranjena u gradskoj vijećnici gdje se nalazi i danas.
1: Prilikom proslave 30. godišnjice rada Hrvatske radničke zadruge u Dubrovniku je organizirano veliko hrvatsko slavlje uz sudjelovanje brojnih uglednih osoba te hrvatskog sokola iz više mjesta Dalmacije i Bosne i Hercegovine.
0: Nezadovoljni što je Dubrovnik na takav način iskazao svoju pripadnost hrvatskome narodu, članovi organizacije jugoslavenskih nacionalista pokušali su na sve načine isprovocirati sudionike. 27. rujna 1926. godine, prilikom povratka na brod splitskih i šibenskih sokola i poklika "Živio hrvatski Dubrovnik, živjela hrvatska Dubrava", na njih su u ulici od Puča bačeni lonci s cvijećem.
1: U nastalom sukobu žandari su isukanim bajunetima nasrnuli na narod, a splitski i šibenski sokoli hvatali golim rukama njihove noževe. U neviđenom sukobu između žandara i naroda ranjeno je 10 građana i 2 žandara. Brutalni napad žandarmerije na narod, starce, žene i djecu izazvao je revolt svih Dubrovčana, dok je veliki župan u svom izvješću naveo tek da je akcija žandara bila preoštra.
0: U završnici ratnih događanja i akcija Drugoga svjetskoga rata na dubrovačkom području, a prije oslobođenja samoga grada Dubrovnika, 27. rujna 1944. godine vodile su se završne borbe partizanskih jedinica i njemačkih postrojbi utvrđenih u Stonu, a istoga dana, nedaleko od Šipana, sukobili su se njemački borbeni čamci i partizanski borbeni čamac broj 62.
2: 27. rujna 2014. godine José Feliciano, vrsni gitarist, pjevač i skladatelj, uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojim je ravnao maestro Michael Kissinger, održao je veliki koncert u Dubrovniku ispred katedrale. Feliciano je nastupio u sklopu Dubrovnik International Wine and Jazz Festivala.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, 27. rujna ratne 1991. godine, nastavljeni su artiljerijski napadi na Debeli Brijeg i Bane, a istoga dana u Dubrovnik su doputovali europski promatrači.
1: Istoga dana područni krizni štab u Rijeci Dubrovačkoj zatražio je od kriznog štaba općine Dubrovnik da radi sigurnosti mještana Komolca premjesti skladišta plinskih boca iz središta naselja, riječima: "Obzirom da su već armijsko-četničke bande počele sipati metke po skladištu u noći 26. na 27. rujna, mogu početi sipati i mine, tada bi selo pošlo u zrak." Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dosadašnji turistički rezultati u Dubrovniku u blagom su porastu u odnosu na prošlu godinu. Među najvažnijim tržištima i dalje su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države uz goste iza Njemačke, Francuske i Poljske. Kakva je sezona, koji se trendovi izdvajaju i što očekivati do kraja godine, govori pročelnica Upravnog odjela za turizam i sport grada Dubrovnika Ana Hrnić.
1: Sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju evo zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan. Na razini godine stabilno, dakle 1% više noćenja nego lani za sada. Vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad, ali kažem evo za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo. Jedna stabilna glavna sezona i pojačanje brojki, dakle u periodima pred i pod sezone.
0: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma, Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar organiziraju koncert ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat. Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz filmske klasike, tango i tradicijske melodije dubrovačkog kraja, najavljuje Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma i ove godine Turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje sutra na Stradun.
0: A povodom obilježavanja Svjetskog dana čistih planina, Hrvatsko planinarsko društvo Snježnica organizira predavanje o čistom podzemlju planinskim vodama u 19 sati u prostoru atomskog skloništa u Mokošici u sklopu projekta Čisto podzemlje, vode i staze. Predavačice su Anita Trojanović i Sara Roje. Tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije započet će euharistijskim slavljem u 18 sati u Dubrovačkoj katedrali. Slijedi prigodni domjenak kojim Caritas želi skromno zahvaliti dobročiniteljima, podupirateljima, volonterima i prijateljima, budući da se obilježava 36 godina institucionalnog djelovanja. Posljednji je dan za razgledavanje izložbeno-izvedbene instalacije Arahnofonija umjetnika Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo u galeriji Flora.
3: Svi oni koji dođu na naša vodstva, recimo to tako, ili da isprobaju instrumente, moći će upoznati jedan mali segment svakog od tih instrumenata, svih tih oklopljenih violončela, kontrabasa i tih šahtofona, vidjeti što su to zapravo te muzičke zvučne kutije u kojima se nalaze opruge.
0: A na Lastovu će se večeras u 19 sati održati plesna izvedba udruge La Uvo pod nazivom Ne, mjesto djelovanja, ispred crkve Svetog Kuzme i Damjana. Vrijeme danas, pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku, slaba do umjerena bura, poslije podne će okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Karla Lešević, pripremila Francesca Tevšić.

0: Vrijeme nam je da svratimo i do Hrvatskog autokluba. Jutro se s nama Andrej Prusoli, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje na hrvatskim cestama ovo nedjeljno jutro? Je li mirno ili nam je uzburkana nedjelja?
1: Evo, za sad mirno jutro. Dubrovnik i okolica, dobri vremenski uvjeti za vožnju. Suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure. Mjestimice u Lici i Gorskom Kotaru ima magle, pa na tim dijelovima gdje je smanjena vidljivost, molba vozačima da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila i smanje brzinu, obavezno pale svjetla. Nekih izvanrednih situacija za sad nema, obzirom da je evo, završetak vikenda, u popodnevnim satima očekujemo pojačan promet, osobito na cestama u smjeru unutrašnjosti. Doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. U onim zonama gdje su inače radovi tijekom tjedna povremeno kraći zastoj, osobito duž Jadranske magistrale na dubrovačkom području. Na graničnim prijelazima Karasović i Brgat, Gornji Varoš i Bajakovo pojačan promet osobnih vozila. Na moru je sve u redu, obzirom na ove vremenske, dobre vremenske uvjete, svi trajekti, katamarani plove redovito. Eto, jedno mirno nedjeljno jutro.
0: Da, taman sam išla reći, volim kad je ovako kratko, jasno i mirno.
1: Pa tako, evo, barem za sad u ovim jutarnjim satima, poslije podne sigurno malo pojačanog prometa, ali nadam se da neće biti ništa izvanredno.
0: Nadam se ja, svim vozačima želimo sretan put. Andrej, hvala na informacijama i čujemo se ubrzo.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Bio je ovo Andrej Prusoli iz Hrvatskog autokluba.

Bila je ovo Atlantida, 8:23, još nas malo dijeli od onog dijela dana koji je nedjeljom rezerviran za našu nedjeljnu duhovnu misao. Danas nam govori Don Jure Paponja, stiže nam 8:30.

Hvala Isusu i Marija, slušatelji nedjeljne duhovne misli. I ovo nedjeljno jutro počinjemo na najbolji mogući način, slušajući riječ Božju. Iz Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, što vam se čini? Čovjek nek ima od dva sina, priđe prvomu i reče, sinko, hajde, danas na posao u vinograd. On odgovori, neće. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu, pa mu reče isto tako. A on odgovori, evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu, onaj prvi. Na to će im Isus, zaista kažem vam, carinici i bludnice, pretekovaš u kraljestvo Božije. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste. A carinici mu i bludnici povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, današnje evanđelje govori nam o dvojici sinova. Otac dolazi prvome i kaže, sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovara, neću, ali kasnije se predomisli i ode. Drugome otac kaže isto. On odgovara, evo me gospodine, ali ne ode. Isus nas zatim pita, koji je od te dvojice izvršio volju očeva? Odgovor je jednostavan. Onaj koji je na kraju učinio ono što je otac tražio. Ova nam prispodoba otvara jedno vrlo ozbiljno pitanje. Što znači biti vjernik? Možemo biti kršteni, možemo od malena dolaziti u crkvu, možemo poznavati molitve, običaje i crkvene blagdane, možemo slaviti Božić, Uskrs, imati blagoslov obitelji i sve ono što pripada našoj kršćanskoj tradiciji. I sve je to vrijedno, ali postoji opasnost

biti blizu crkve, a daleko od Krista. Možemo znati mnogo toga o vjeri, a da nikada nismo stvarno upoznali onoga u koga vjerujemo. Možemo godinama govoriti Bogu da, amen, a svojim životom živjeti kao da mu govorimo ne. To je opasnost na koju nas danas Isus upozorava. Postoji čovjek koji je od rođenja u vjeri. Kršten je kao dijete, primio je sakramente, odrastao je u kršćanskoj obitelji. Naučio je da se treba prekrižiti, da se ide na misu, da se slave blagdani. Ali možda nikada nije došao do onoga najvažnijega, do osobnog susreta sa živim Kristom. Vjera mu je postala nešto što se podrazumijeva. Tako su vjerovali moji roditelji, tako smo uvijek radili, tako je naš narod živio. I vjera može polako postati samo dio identiteta, dio kulture, dio tradicije. A Isus nas danas pita, a gdje sam tu ja? Jer kršćanstvo nije samo naslijeđena tradicija. Kršćanstvo je susret. Susret s čovjeka sa osobom Isusa Krista. S druge strane, postoje ljudi koji su možda godinama bili daleko od crkve. Neki možda nisu primili sve sakramente. Neki nisu odgajani u vjeri. Neki su živjeli potpuno drugačije od onoga što crkva naučava. I mi ih možda lako pogledamo i kažemo što oni imaju s Bogom. Ali upravo takvima Isus danas otvara vrata. Sjetimo se carinika, grešnika i drugih ljudi koje je društvo smatralo nedostojnima. Oni nisu imali savršenu prošlost, nisu imali lijepu vjersku sliku o sebi, ali dogodilo se nešto presudno. Susreli su živoga Isusa i taj susret ih je počeo mijenjati. Nisu više samo slušali o Bogu, počeli su ga upoznavati. Nisu više samo znali da Bog postoji. Počeli su otkrivati da je Bog živ, osjećati da ih ljubi, da ih zove i da im želi oprostiti. I zato su krenuli za njim. Tu možda možemo razumjeti pravu razliku između ove dvojice sinova iz današnje prispodobe. Prvi kaže ne, ali se kasnije predomisli. Drugi kaže da, ali njegovo da ostaje samo na riječima. I možda je upravo to najveće upozorenje nama koji se smatramo vjernicima. Možemo biti cijeli život u crkvi, a nikada stvarno ne upoznati Krista. Možemo biti tradicionalni vjernici, a da naša vjera nikada ne postane osobna. Možemo poznavati sve običaje, a ne poznavati Gospodina. Možemo braniti vjeru kao tradiciju, a istodobno ne dopustiti Kristu da promijeni naš život. Jer Isus danas ne pita samo jesi li kršten, ne pita samo jesi li primio sakramente, ne pita samo dolaziš li u crkvu. On nas pita nešto dublje. Poznaješ li mene? Jesam ja živ u tvome životu? Dopuštaš li mi da te mijenja, da te oslobađa, da te ozdravlja, da te tješi, da te vodi, da ti dajem snagu, da te ispunjam ljubavlju, opraštanjem, mirom? Jer nije dovoljno biti blizu svetim stvarima, potrebno je otvoriti srce svetom. I zato današnje evanđelje nije poziv da mi prezremo, zamrzimo tradiciju. Naprotiv, naša tradicija može biti veliko blago. Naša obitelj, molitva, sakramenti, nedjeljna misa i kršćanski običaji mogu biti prekrasan put prema Bogu. Ali oni ne smiju biti cilj sami sebi. Običaj treba voditi prema Kristu, sakrament treba biti susret s Kristom, molitva treba

postati razgovor s Kristom. Misa treba postati susret sa živim Kristom, a vjera treba prijeći iz običaja u odnos sa živom osobom. Jer možemo imati vjeru svojih roditelja, ali u jednom trenutku moramo sami odgovoriti na pitanje: a što ja činim s Kristom? Možda je netko godinama u crkvi, a danas prvi put shvaća da mu je potrebna prava vjera. A možda je netko godinama bio daleko, ali je upravo sada došao trenutak Božije milosti. I zato nemojmo nikoga unaprijed otpisati. Nemojmo reći: on je predaleko od Boga. Bog može čovjeka susresti ondje gdje ga mi najmanje očekujemo. Ali isto tako, nemojmo se zavaravati svojim kršćanstvom. To što smo kršteni ne znači da smo završili svoj put. To što smo primili sakramente ne znači da više nemamo što mijenjati. To što dolazimo u crkvu ne znači automatski da je naše srce blizu Bogu. To je lijepo rekao poznati jednokršćanski pisac i teolog Tertulijan: kršćaninom se ne rađa, nego postaje. Ova misao ističe da kršćanski identitet nije stvar biološkog podrijetla, društvene tradicije ili pukog nasljeđa, već je rezultat osobnog izbora, obraćenja i svakodnevnog življenja vjere. To je susret s osobom Isusa Krista. Amen. Ovu nedjelju s vama je bio don Jure Paponja, župnik župe Svetoga Vlaha u Babinom Polju na predivnom zelenom otoku Mljetu.

0: Taksi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

9 sati i 35 minuta. Ovo jutro stvarno jako sporo prolazi. Nadam se da je vama malo brže nego nama. Ono što nam je bitno za reći da nam je trenutno 23 stupnja vani. U nastavku dana očekuje se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje uz ono umjerenu naoblaku. Puhat će nam slaba do umjerena bura koja će poslije podne okretati i na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva, što je malo toplije nego jučer, ali jutro nam je bilo poprilično hladno, tako da vjerujem da ste vi koji ste trebali izaći ponijeli sa sobom neku jaknu ili nešto koja vam neće biti na odmet i negdje i kasnije poslije podne kada sunce zađe. Mi sviramo dalje, a onda ćemo se vratiti i sa novim freškim vijestima.

0: Do sadašnji turistički rezultati u Dubrovniku u blagom su porastu u odnosu na prošlu godinu. Među najvažnijim tržištima i dalje su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države uz goste iz Njemačke, Francuske i Poljske. Kakva je sezona, koji se trendovi izdvajaju i što očekivati do kraja godine, govori pročelnica Upravnog odjela za turizam i sport grada Dubrovnika Ana Hrnić.
1: Sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju evo zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan, na razini godine stabilno, dakle 1% više noćenja nego lani. Za sada vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad, ali kažem evo za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo, jedna stabilna glavna sezona i pojačavanje brojki, dakle u periodima pred i pod sezone.
0: Svjetski je dan turizma. Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar organiziraju koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. Najavljuje Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma i ove godine Turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
0: Povodom obilježavanja Svjetskog dana čistih planina, Hrvatsko planinarsko društvo Snježnica organizira predavanje o čistom podzemlju i planinskim vodama u 19 sati u prostoru atomskog skloništa u Mokošici u sklopu projekta Čisto podzemlje, vode i staze. Predavačice su Anita Trojanović i Sara Roje. Tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije započet će euharistijskim slavljem u 18 sati u Dubrovačkoj katedrali. Slijedi prigodan domjena kojim Caritas želi skromno zahvaliti dobročiniteljima, podupirateljima, volonterima i prijateljima, budući da se obilježava 36 godina institucionalnog djelovanja. Posljednji je dan za razgledavanje izložbeno-izvedbene instalacije Arahnofonija umjetnika Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo u galeriji Flora.
3: Svi oni koji dođu na naša vodstva, recimo to tako, ili da isprobaju instrumente, moći će upoznati jedan mali segment svakog od tih instrumenata, svih tih oklopljenih violončela, kontrabasa i tih šahtofona, vidjeti što su to zapravo te muzičke zvučne kutije u kojima se nalaze opruge.
0: A na Lastovu će se večeras u 19 sati održati plesna izvedba udruge Lauvo pod nazivom Nemjesto tjelovanja ispred crkve Svetih Kuzme i Damjana. Iz sporta, rukometaši Dubrovačkog Ardeja upisali su prvu povijesnu pobjedu u najvećem rangu natjecanja Premijer ligi, svladavši Poreč na gostovanju rezultatom 24-22. Počela je nova sezona košarkaške Premijer lige. Jučer u Gospinom polju Dubrovnik Split 66-81. Nogometaši Goška 1919 pobijedili su Opuzenski Neretvanac rezultatom 4-2 u susretu 6. kola 3. lige Jug, igranom jučer na Lapadu. Konavljanini Hrvatski Vitez odigrali su 3-3 u Čilipima. Neretva je u Metkoviću s čak 7-0 svladala Gošk iz Kaštela. Za kraj i o vremenu, pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena bura poslije podne će okretati na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura do 27 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
4: Plavi razgovori.

0: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji. U plavom razgovoru danas naši su gosti doktori znanosti Antun Bače i Ivan Viđen, povjesničari umjetnosti, s kojima ćemo razgovarati zapravo o jednoj od ljepših vila na dubrovačkom području, zapravo urbanih vila, vili Čingrija. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Već dugo dogovaram ovaj razgovor, ali nije na odmet naglasiti da je to jedna od sve vremenih tema, rekla bih. Vila Čingrija zaista je jedno od onih zdanja koje vrlo lako uđu u memorijsku karticu i stanovnika i posjetitelja, pa i prolaznika. Možda nije na odmet nešto reći na početku o samoj obitelji, obitelji Čingrija.
2: Da, kao što ste spomenuli, ta vila sa tim predivnim posjedom smještena na tako jednom pitoresknom mjestu, nemoguće da ne zapne za oko bilo kome ko prođe tim dijelom grada. Naravno, naziv Vila Čingrija dolazi od prezimena obitelji. Riječ je o jednoj drevnoj dubrovačkoj građanskoj obitelji koja je bila naravno u srodstvu kao i sve te antuninske i lazarinske obitelji sa drugim važnim dubrovačkim obiteljima tog staleža. Možda najpoznatiji danas pripadnik te obitelji je Pero Čingrija, poznati narodnjački političar i važna figura, jedan od najvažnijih zapravo političkih figura 19. stoljeća u južnom dijelu naše domovine, dakle onome što je tada u 19. stoljeću bila austrijska kraljevina Dalmacija. Čingrija je bio preko 60 godina, dakle javna ličnost, dakle i u kulturnom nekom i u političkom životu. Čak 4 puta je bio dubrovački općinski načelnik, ukupno 17 godina u nekoliko dakle navrata, uzastopno 48 godina zastupnik u Dalmatinskom saboru u Zadru, bio je predsjednik Dalmatinske narodne hrvatske stranke i tako dalje, poznati stranački vođa i borac za takozvanu politiku novog kursa. Tako da on je zapravo bio, kažem, jedan od najvažnijih političkih i društvenih figura svog vremena. Njegov sin Melko Čingrija nije ni izdaleka tako poznat kao njegov otac, dakle Melko Čingrija je također imao zapravo zanimljiv i bogat život, isto tako je se bavio i politikom i gospodarstvom, imao je nevjerojatno široki krug interesa, međutim njegova biografija je do danas zapravo puno slabije poznata, iako je što je zanimljivo, on o sebi ostavio dosta dokumenata, naime rukopisna ostavština obitelji Čingrija je pohranjena u Državnom arhivu u Dubrovniku i ona je vrlo važna ne samo za obitelj Čingrija i za podatke o izgradnji i uređenju te vile, nego zaista i za Dubrovnik pa i Dalmaciju tog vremena, dakle kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća. Za Melka Čingriju je možda lakše nabrojiti što nije bio nego što je bio, dakle on je bio također dakle član Narodne hrvatske stranke, potpisnik Majske deklaracije Jugoslavenskog kluba u Bečkom parlamentu 1917. godine, bio je sudionik Ženevske konferencije 1918. dakle sudionik konferencije mira nakon završetka Prvog svjetskog rata, Versajske konferencije poznate 1919. godine, i tu je bio jedan od stručnjaka koji je se u posebnoj komisiji bavio raspodjelom brodarskih kapaciteta koji su trebali pripasti novoj jugoslavenskoj državi nakon nestanka Austro-Ugarske monarhije, budući da je kao pravnik bio stručnjak za financijsko pravo i za bankarsko pravo, tako da je u stvari bio dakle jedan od eksperata na Versajskoj konferenciji, a u nekom društvenom smislu bio je član uprave Dubrovačke parobrodarske plovidbe, dakle prethodnice svih naših pomorskih tvrtki danas, član uprave Trgovačko-obrtničke komore, član uprave društva Dub, na primjer, dakle vrlo zaslužan za uređenje grada, između ostalog u svojim poslovnim vezama bio je član i takozvanog Češkog Dubrovačkog kupališnog društva, dakle to je možda našim sugrađanima najpoznatije u stvari po onome što je iza tog društva ostalo, a to je hotelski sklop u Kuparima, ali to je naravno društvo bilo puno više od toga, ono je investiralo na puno, puno većoj jednom rasponu. Dakle, Čingrija je bio zapravo stvarno jedan nevjerojatno zanimljiv čovjek, Melko Čingrija. Naravno, u jednom mandatu bio je i guverner Narodne banke Kraljevine Jugoslavije, dakle tom svom nekakvom karijerom je došao i do Beča i do Beograda, tako da zapravo bi se o njemu također mogla napisati jedna knjiga, samo o njegovoj, to je vrlo uzbudljivoj biografiji.
0: To je društveni raster, skica društvenog rastera, međutim osvijetlimo graditeljsku misao, odlučiti, poželjeti, zgraditi vilu na tom prostoru.
3: Čingrije su zapravo živjele u gradu, na Širokoj ulici, koja se
1: čak još za života Pera Čingrije njemu u čas prozvala Čingrina ulica. Zašto oni uopće u tom trenutku odlučuju preseliti na Boninovo? Moramo znati da je Boninovo tada rubna zona grada. Lapad je još potpuno neizgrađen, Gruž se razvija, ali zapravo je vrlo slabo povezan sa Dubrovnikom, on je samo zapravo luka i zapravo Melko Čingrija, koji tada ima oko 40 godina, u naponu je nekakve političke i životne snage, gradonačelnik je Dubrovnika, odlučuje iz grada preseliti na Boninovo. I to na jedan položaj koji, kad gledamo stare fotografije, izgleda gotovo nemoguće tu nešto sagraditi. Radi se zapravo o strmoj i dosta goloj stijeni. Ali nekako mislim da upravo da je taj čin ima i simboličko značenje, kao nekakav, recimo, njegov politički program. Znači, kuća je pozicionirana točno na granici dvije katastarske općine, Dubrovnika i Gruža. Zapravo i razmeđi puteva da. Prema Lapadu, prema Gružu, prema Dubrovniku, i na tom mjestu on gradi svoju novu vilu. Znači, kao nekakav, danas bi rekli, statement. Znači, okrenut je zapravo budućnosti, promišljanju jednog Dubrovnika koji je već tad živo, da se Dubrovnik mora širiti, da mora zauzeti i prostore Lapada i Gruža i povezati u neku novu cjelinu. I taj njegov akt možemo gledati kao spoj modernosti, znači gledanje u budućnost, ali i gledanje u prošlost, u tradiciju. Jer to nekakvo posvajanje kultiviranog krajolika je zapravo imanentno dubrovačkoj renesansnoj kulturi, pa i kasnije. Znači, da se ta škrta, često i negostoljubljiva priroda, prilagodi čovjeku i da se kultivira.
0: Gotovo da je dojmljiviji vrt od samog znanja.
2: Pa zapravo radi se o tome da je cjelina tog posjeda u stvari tek stvara potpuni dojam. Naravno, početkom 20. stoljeća, znači govorimo o prvom desetljeću 20. stoljeća, razdoblju pred Prvi svjetski rat, osim ovih razloga koji su ovdje sad spomenuti, moramo voditi računa da taj ambijent izgledao potpuno drugačije. Dakle,
0: jasno,
2: te dramatične litice na Boninovu i tamo zatim u ovoj susjednoj uvali prema Gospi od Milosrđa, pa onda na onom mjestu gdje će kasnije nastati hotel Libertas i tako dalje, to su zaista vizure bile nevjerojatno slikovite. Naravno, to je još dodavalo, dakle, tom dojmu cjeline. Naravno, taj vrt zajedno sa vilom također je opet nasljeđe neke dubrovačke arhitekture, ne samo renesansnog, nego i drugih razdoblja, gdje je zapravo ta kultivacija prostora i to prožimanje same građevine sa najbližim okolnim prostorom također pokazuje da čovjek, jeli, oplemenjuje prirodu, kako kaže natpis u Gučetićevom Perivoju u Trstenome. E sad, naravno, svaki je taj džardin, između ostaloga, i određena slika njegovog vlasnika. Jel? Prema tome, Melko Čingrija je sigurno imao neku viziju sa svojom tadašnjom suprugom, sa svojom prvom suprugom, Ivankom, rođenom Čurlica, iz jedne također ugledne dubrovačke obitelji. Oni su u stvari tu u taj svoj vrt upisali ta svoja značenja. Ono što moramo znati kad danas gledamo taj vrt, naravno da je on prošao nekoliko razvojnih faza, tako da je dio izgrađen već sa izgradnjom vile, a dio je uređen kasnije 30. godina.
0: Međutim, ne možemo to napraviti naravno u samom prostoru, ali ovaj razgovor je pokušaj imaginacije prostornog ulaska u samo zdanje. Možemo li pokušati za one slušatelje koji nisu u mogućnosti jednostavno napraviti jednu virtualnu misaonu šetnju samim prostorom?
2: Pa da, posjed je smješten zapravo uz samu cestu. U tom trenutku tu da prolazi, tek počinje prolaziti dubrovački tramvaj, što je opet jedno od obilježja, važnih obilježja moderniteta. Treba spomenuti da je iznad vile Čingrije neogotička kuća njegovog dunda, majčinog brata Mata Natali, koji je također jedna važna ličnost Dubrovnika 19. stoljeća, ali to bi nas sad daleko odvelo, koji je kao i Melko Čingrija bio zarubljenik u prirodu i u zelenilo i bio je član Dubrovačkog uresnog povjerenstva i inicijator uređenja mnogih dubrovačkih parkova. Tako da u stvari ta Čingrina volja i namjera da uređuje zelenilo i parkove i oplemenjuje prirodu nije došla opet naravno sama
0: je,
2: od
0: da.
2: Sebe, nego je prenešena obiteljski. Kuća je pročeljem okrenuta prema ulici i ulaz je postavljen bočno, što je već samo postavljeno malo neobičajno za dubrovačku arhitekturu tog vremena, i ta pristupna taraca u stvari je jedan pod sa kojega se možemo slobodno reći, dakle onda se prilazi različitim prostorima oko kuće, dakle s njezine istočne strane, s njezine zapadne strane, s njezine južne strane, i u stvari cijeli vrt je organiziran terasasto, kao recimo na nekakvim etažama, da ne kažem kaskadama, jedna iznad druge, dakle od samog gore puta pa sve dole do morske obale, i svaka ta etaža vrtna u stvari ima neka svoja obilježja i neke svoje recimo vizualno posebno upečatljive trenutke, bilo da se radi o nekim fontanama, bilo da se radi o nekim umjetnim špiljama, bilo da se radi o kamenim fragmentima koji su tu ugrađivani. Poseban element predstavljaju vidikovci i odmorišta koji se protežu kroz cijeli posjed i kao da kadriraju, dakle kad vi stanete na neki od tih vidikovaca, u stvari kao da vam kadriraju okolni prostor.
0: Nije kao da, oni zaista kadriraju.
2: Da, i oni vas nekako navode da ga promatrate onako kako je taj neko ko je to odredio vas upućuje da promatrate. I naravno važno je spomenuti da je praktički cijeli vrtni prostor prepun tih kamenih fragmenata, odnosno spolija kamenih koje su ovdje doneseni sa raznih drugih, dakle vrtova, ljetnikovaca, ruševina i tako dalje. To da se stariji kameni fragmenti ugrađuju u dubrovačke đardine naravno je dio tradicije dubrovačkih đardina, a posebno u dobu tog, dakle, nekakvog kasnog historicizma.
1: Da, kod Čingrije to skoro možemo reći kao neka opsesija, mislim, i po vrijednosti samih fragmenata i po brojnosti. Naravno, to je bila i moda vremena, pa i kasnije. Zaista su uz nove vile u vrtovima ugrađivani fragmenti starih zdanja, ali nigdje zapravo kao u ovoj vili i u tako velikom rasponu. Tu srećemo ulomke od kasne antike do renesanse, ali opet i neke kreacije novog vremena. Dakle, tu opet možemo govoriti o spoju tradicije, znači kao nekakvog nastavljača dubrovačke tradicije, ali i modernosti. Znači, Čingrija naručuje neke elemente ili možda čak dobija na poklon.
0: Da, to mi sad nekako uvijek me vodi u asocijaciju kao što je francuska književnica Colette imala. Dakle, uvijek je imala tu misao da o čemu god pišemo, pišemo o sebi. Vlasnici zdanja kad kreiraju svoja zdanja, zapravo govore o sebi. Vrtovi također.
2: Pa tu se naravno u pravu o čemu je kolega Bače govorio. Dakle, Čingrija naravno izvire iz dubrovačke tradicije. Rekli smo da je osobno imao, dakle, tu obitelj i sklonost prema uređivanju vrtnih prostora i prema arhitekturi. Naime, njegova majka je iz obitelji Natali, iz dubrovačke vlastelovske obitelji Natali, ali je on cijelo vrijeme zapravo okrenut budućnosti. Dakle, on naravno gradi taj svoj svijet u svojoj vili okrenut prema budućnosti. Ne samo da on interpretira pojedinim citatima neke nasljeđene momente iz dubrovačke ladanske arhitekture, nego zapravo i kreira nove momente na nov način. Tako da postoje pojedini ambijenti u vrtu vile Čingrije koji su zaista gotovo u potpunosti kreacija zapravo 20. stoljeća. Ja?
1: Naravno, kuća ima svog projektanta kojeg smo arhivskim radom i istraživanjem utvrdili, i vrt ima svog arhitekta, ali ne možemo zanemariti zapravo udio samog investitora, vlasnika.
0: Da.
1: Mislim da je on ipak tu jedna ključna osoba u tome kako je na kraju cjelina, kako cjelina i danas izgleda, jer zapravo vrlo malo je toga u vrtovima i promijenjeno.
2: Samo ću vas podsjetiti na knjigu kolegice Mare Marić o lokrumskim vrtovima nadvojvode Maksimilijana, gdje se sasvim jasno kroz arhivske dokumente potvrdilo ono što smo slutili, a to je da su nadvojvoda Maksimilijan i njegova supruga Šarlota u stvari imali izravnog udjela u projektiranju vrtova i rezidencije i zapravo i cijelog Lokruma.
0: A da, zapravo arhitekti je na neki način mediji.
2: Ni arhitekti naravno nisu slijepo provodili njihove ideje, ali se radilo o nečemu što možda naša struka je nekad premalo možda uočavala, to je upravo to, dakle udio vlasnika kao nekog učenog vlasnika, učenog naručitelja koji zna što želi, jer je putovao po svijetu, jer je čitao slične knjige o arhitekturi i tako dalje, gledao, proučavao i onda taj svoj, neku svoju viziju htio kreirati na svom posjedu u Dubrovniku. Dakle, ovdje je vrlo slična situacija, znamo sigurno da je, dakle, Melko Čingrija i njegova prva supruga Ivanka Čurlica, da su imali vrlo velikog udjela i aktivnog udjela u tom promišljenju tog vrta.
1: I zanimljivo je da su oba arhitekta koje vezujemo zapravo uz projekt i kuće i vrta, dakle Julije Malešević, autor, projektant kuće, i Ivo Čurlica, projektant vrtova, zapravo bili obiteljski povezani sa samim Čingrijom. Dakle, to je nekako ostalo u krugu obitelji.
0: Uđemo li u samo zdanje?
2: Danas je, naravno, ako zanemarimo tu ugostiteljsku namjenu koja je oživila cijeli sklop, u stvari najdojmljiviji dio arhitekture opet sam arhitektura, odnosno sam prostor. Moramo znati da velika većina inventara izvornoga nije sačuvana u vili, ona je fragmentalno sačuvana na nekim drugim mjestima, ali u stvari od izvorne opreme interijera u stvari sačuvani su samo pojedini dijelovi, kao što su recimo drvene oplate, stubišta i galerije, dakle u ulaznom foajeu jedna skulptura, zatim taj kamin u glavnom ulaznom holu i tako. Dakle, pojedini elementi. Ali zapravo prostor djeluje sam po sebi vrlo impresivno. U smislu dubrovačke arhitekture tog vremena ta vila je doista prekretnica. Naime, to je, ako se ne varamo, prva dubrovačka vila.
1: Da, mogli bi reći da se tu prvi put sreće jedan potpuno novi koncept organizacije prostora. Dubrovačke kuće 19. stoljeća pa i početka 20. stoljeća, sjetimo se na primjer vile Dubravke, Federika Glavića na Pilama ili vile Sunčanica, još uvijek su organizirane kao ono što smatramo nekakvom dubrovačkom tradicijom organizacije prostora, još od ljetnikovaca s onom perativnom odrednicom quattro stanze un salon, znači središnja dvorana sa čijih su strana po dvije sobe. Znači, takva organizacija živi sve do početka 20. stoljeća. Dakle, jedan vrlo jednostavan, ali možemo reći i kruta organizacija, strogo simetrična organizacija. Kod Vile Čingrija susrećemo se s jednom slobodnom organizacijom sa središnjim holom, oko kojega su zapravo organizirani svi drugi sadržaji, u prizemlju dnevni prostori, na katu spavače sobe i u podkrovlju, naravno, sobe za poslugu, kako je već to bilo u to vrijeme, u podrumu spremišta. Osim glavnog tog stubišta drvenog koje dominira holom, postoji još i servisno stubište koje povezuje sve katove od podruma do podkrovlja. A i kada vidimo vilu izvana, teško bi neko, pa čak iz naše struke, nazvao modernom. Ali moramo reći da je to vrijeme kada modernost u onom smislu kako je danas shvaćamo, znači kada rečemo moderna kuća, najprije ćemo mi u Dubrovniku pomisliti na Nikolu Dobrovića, Hotel Grand, njegove vile. Naravno, ovo je 20 godina ranije, to nije tada ni moglo biti moguće, ali ona je suvremena na jedan drugi način, upravo po toj slobodnoj organizaciji tlocrta, funkcionalnoj na svoj način, i zapravo ona je u toj nekakvoj struji svoga vremena najsuvremenijih kretanja. Dakle, tu možemo iščitavati utjecaje engleske kuće koji dolaze u srednju Europu putem arhitekta i teoretičara Hermana Mutesiusa, koji takvu englesku kuću popularizira u srednjoj Europi. Dakle, ona je zaista za Dubrovnik jedna novost, a recimo i da na razini Hrvatske, naravno u Zagrebu već postoje slična ostvarenja.
0: Vila Čingrija još uvijek fascinira. Naravno, to je konstantna koja je ugrađena, doslovno ugrađena u njezin vizualni identitet svoga vremena. Ali nevjerojatno je kako korespondira još uvijek s tim prostorom i kako je nekim čudom ipak uspjela ostati uščuvana, da ne kažem sačuvana, ali uščuvana u nekim svojim primarnim zamislima.
2: To je vjerojatno rezultat naravno i namjene, budući da je prije sadašnje namjene tu bio smješten Durovački studio
0: Hrvatske
2: televizije. Nešto prije toga je tu bio također ugostiteljski objekt koji je jednim dijelom i prilagodio prostore i unutrašnjosti vile, a dijelom i najgornje etaže vrta svojim potrebama. Tako da meni se čini, evo možda ću ja to ovako preslobodno možda opisati, ali da je taj prostor toliko jak i toliko možda ima neku energiju da jednostavno ga se ne može tako lako devastirati i degradirati.
1: Da, meni se nekad čini da kuće kao i ljudi imaju svoje sudbine, neke su sretnije, neke tužnije. Mogli bi reći da Čingrija ima zapravo dosta sretnu sudbinu do sada. Vidjet ćemo,
0: da,
1: jer da. Sve se mijenja.
0: Da, lijepa vam je ta misao, kao i knjige, imaju svoje živote.
2: A da, i zapravo kad pogledamo, Melko Čingrija je u stvari bio posljednji muški potomak svog roda, on je umro 1949. Nažalost, kao rezultat jednog političkog procesa, on je godinu dana ranije bio iseljen iz te svoje vile i bio je zapravo osuđen kao narodni neprijatelj. Ipak je rukopisna ostavština ostala sačuvana u Državnom arhivu u Dubrovniku. Ali iako njegove obitelji više, dakle davno već nema, skoro 80-ljeća, o Dubrovniku i Dubrovčanima i zapravo Dubrovačkoj, da tako kažemo, javnosti je ostala ta vila koja i dan danas govori o njima.
1: Rekao bi da kod ovakvih kuća, kolega Ivan i ja smo se bavili, evo već ima i 10 godina, smo napisali prvi članak o vili. Takve kuće, takvi sklopovi imaju jedno bogatstvo koje stalno vuče na daljnja istraživanja, zato što su značenja, moguća značenja, a ono što je zapravo bit naše struke da pokušavamo iščitati ta različita značenja, su jako široka. I evo, nekako mislim da ćemo i dalje se time baviti, jer toliko je toga što se još može reći o vili i vrtovima njezinim.
2: Tako je, i logično je da je zapravo tako impozantan prostor u stvari privukao još pažnju naših kolega. Dakle, Sanja Žaja Vrbica i Kornelija Bašica napisale su članak o Peru i Melku Čingri kao mecenama umjetnosti. Da. Budući su oni doista to i bili, dakle, mi ih tako ne doživljavamo, ali su bili neki ljudi koji su zaista, ono što sam spomenuo, dakle, znali što žele, imali su umjetnički ukus, putovali su po svijetu, gledali su, obilazili su, dakle, ta neka mjesta koja su im bila važna i koja onda su to na neki način prerađivali i prenosili u Dubrovnik. I ta nekakva otvorenost u stvari svijetu i otvorenost vremenu je također obilježen, dakle, tog dubrovačkog građanstva, tog vremena, koliko god da nekako ćemo prvo pomisliti na nekako konzervativnost sredine, ali imamo zapravo također ovako ovih proplamsa, da tako kažemo, zapravo prema modernitetu.
0: Da, osim toga i samo druženja koja su bila i osobe koje su pohodile samo zdanje i ostavljale svoj trag od Vojnovića pa nadalje, hoću reći, ipak to negdje sve levitira.
2: Pa čujte, osobama koje su tu dolazile na druženja i koja su boravila u vili, koja su naravno predstavljala nekakav društveni, da, visoki elitni sloj tog vremena, bi se stvarno mogla snimiti, da, jedna dokumentarna serija napeta, mogla bi se napisati knjiga samo o tim ljudima koji su zaista nevjerojatno šaroliki u stvari bili i mnogi su tu bili, da tako kažem, i protiv svoje volje, jel? Ali to je jedna stvar koju možda nismo danas spomenuli, da sama vila naravno ima i neku svoju društvenu povijest i to je posebna jedna stranica opet dubrovačke povijesti 20. stoljeća.
0: Da, i to smo upravo na neki način htjeli osvijetliti, njeno samo graditeljsko zdanje u toj svojoj estetiziranoj i zaista istinski estetskoj dimenziji kojom plijeni pozornost još uvijek, ali i negdje osvijetliti, razotkriti i ono što je ona u svojoj pojavnosti u prošlim vremenima značila i kakvu je zapravo vrijednost imala. E sad dolazimo do onog što se zove urbana memorijska praksa i do onih krhotina zapravo koje danas postoje. Koliko ljudi danas znaju o tom zdanju? Naravno, vi pišete, istražujete. Mi znamo da kultura čitanja nije na razini. Dakle, na koji način zapravo ipak, neovisno o željama i htjenju, se reducira spoznaja o samom zdanju?
1: Da, živimo u vremenu kad se malo čita, brzo prolazi i taj sklop može nekome promaknuti, iako je po meni on zaista se nalazi na jednom od najljepših mjesta Dubrovnika i nekako vuče da ga se obiđe, da se vidi što je iza tog zida, iza tog zelenila, i sad je to konačno i moguće i mislim da je to dobra stvar, jer bila je, kada je Hrvatska radiotelevizija iselila, dugo stala zatvorena, sada je omogućeno da se i kuća i vrt prezentiraju javnosti. Vidjet ćemo kako će se to razvijati u budućnosti. Naravno, ima još tu jako puno posla. Vrtove bi trebalo i krajobrazno uređivati, održavati, ulagati. Dakle, predstoji još tu jako puno posla da bi zaista to bilo na toj razini na kojoj bi trebalo biti.
0: Ne zaslužuje li zapravo sve ovo o čemu ste govorili jedan mali, kako bih rekla, ne zaslužuje li ovo sve o čemu ste govorili malo libro posvećeno samom zdanju? Izdvojeni naslov.
1: Svakako zaslužuje. Ako vrijeme dopusti, mislim da će se i dogoditi. Razmišljamo o tome.
2: Da, upravo zato što je bila, naravno, taj posjet cijeli su posebni, imaju posebne obilježja o kojima smo govorili, ali s druge strane imamo i tu jednu sreću da je dosta dobro dokumentirano kroz arhivske dokumente, pa se može u stvari jedna cijela pripovijest sa puno drugih manjih pripovijesti, da, u stvari ispripovijedati o tom sklopu.
1: Da, postoje fotografije, divne fotografije o čemu ste upravo govorili, tih posjetitelja, druženja obiteljskih, druženja s prijateljima, ali i pisana dokumentacija, korespondencije, pa čak i računi koji su ostali za vlasnika, iz čega se dosta toga može rekonstruirati.
0: Da, ali i emotivne poezije nadahnute upravo spomenutom Ivankom.
2: Tako je, na Vidikovcu, istočnom dijelu vrta, Melko Čingrija daje uklesati stihove koje je povodom smrti njegove supruge napisao slavni Ivo Vojnović, koji je bio također obiteljski prijatelj, tako da ga zauvijek podsjeća na njegovu suprugu koja je tu voljela sjedati. U stvari je stih glasi: hoće li vječni raj biti ljepši od ovoga, od ovoga moga, jel? Dakle, kao jedno pitanje prema tom beskraju pučine koja se vidi s tog mjesta. Međutim, sam Čingrija odabrao jedan drugi citat na gornjem dijelu vrta iz Spinoze, također o nekom smislu života. Dakle, to su bili svakako ljudi koji su osim te ugode i dokolice, siguran sam, i duboko promišljali život i neke životne situacije.
0: Da, i prolazimo s tim anetno i samom životu. Ali upravo zbog toga, htijući oponirati o onom što donosi zaborav i uopće protek vremena koji potiskuje dobrim dijelom neke važne simbole vremena u kojem jesmo, ili barem iz nekog emotivnog pasatizma, čini mi se da bi izdvojeni naslov na neki način baš oponirao praksi zaborava, a uščuvao na jedan vitalan način spoznaje o samome zdanju. Vaša istraživanja će trajati još, ali ovo već što je za vama daje nadu u libro, zar ne?
1: Da,
2: tema obećava. Evo, vidjet ćemo.
0: Tema obećava, da, autori također.
2: Dorasli tome, evo, da. Hvala vam na poticaju.
0: Hvala vama na razgovoru.
1: Hvala.
0: I bio to, poštovani slušatelji.

Od utorka nam stižu nove cijene goriva opet. Bez intervencije vlade, benzin će poskupjeti za 2 centa, što znači da će nova cijena biti 1 euro i 76 centi po litri. A nakon one prošle tjedne rekordne cijene dizela, sljedeći tjedan dizel bi trebao pojeftiniti i to za 7 centi, što znači da će nova cijena biti 1 euro i 84 po litri, a plavi dizel će također pojeftiniti za istih 7 centi, pa će litra iznositi 1,43 euro. Nove cijene će biti poznate, odnosno potvrđene nakon vladine odluke u ponedjeljak, ali tako za sad stvari stoje. Tako da, ajde, dobre vijesti, barem jedne dobre vijesti, da će nam dizel opet se malo spustiti, ali ovo je u zadnje vrijeme baš jako, jako čudno i svaki tjedan nešto novo, tako da pratite.

Darku Rundek koji nas je doveo do kraja ovog našeg nedjeljnog jutra. Program se naravno nastavlja, svaki dan ista priča od negdje 6 ujutro do 11.30, 11.40, pa onda nova ekipa malo iza podne. Danas vam se popodne pridružuje Marija Laptalo. Ante Bešlić, Ladi Ćosić i Karla Lešević bili su vaša jutarnja ekipa. Do nekog drugog puta i druge prilike želimo vam lijepi pozdrav i ugodno nedjeljno poslijepodne.

0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi s euro 91 euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
1: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija na svake cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi cijena došla oko 100 dolara po barelu.
0: Svjetski dan turizma. Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar organiziraju koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. U ime organizatora najavljuje Aida Hadžić.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma i ove godine, Turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
0: A povodom obilježavanja Svjetskog dana čistih planina, Hrvatsko planinarsko društvo Snježica organizira predavanje o čistom podzemlju i planinskim vodama u 19 sati u prostoru atomskog skloništa u Košici u sklopu projekta Čisto podzemlje, vode i staze. Predavačice su Anita Trojanović i Sara Roje. Tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije započet će euharistijskim slavljem u 18 sati u Dubrovačkoj katedrali. Slijedi prigodni domjenak kojim Caritas želi skromno zahvaliti dobročiniteljima, volonterima i prijateljima, budući da se obilježava 36 godina institucionalnog djelovanja. A na Lastovu će se večeras u 19 sati održati plesna izvedba udruge La Uvo pod nazivom Nemjesto tjelovanja ispred crkve Svetih Kuzme i Damjana. Iz sporta, rukometaši Dubrovačkog Ardeja upisali su prvu povijesnu pobjedu u najvećem rangu natjecanja Premier ligi, svladavši Poreč na gostovanju rezultatom 24-22. Počela je nova sezona košarkaške Premier lige. Jučer u Gospinom polju Dubrovnik Split 66-81. Nogometaši Goška 1919. pobijedili su Opuzenski Neretvanac rezultatom 4-2 u susretu 6. kola 3. lige Jug, igranom jučer na Lapadu. Konavlja Nini Hrvatski Vitez odigrali su 3-3 u Čilipima. Neretva je u Metkoviću s čak 7-0 svladala Goški iz Kaštela. Za kraj o vremenu, vedru, slab vjetar promjenjivog smjera. More je malo, na otvorenom umjereno valovito. Temperatura mora je oko 23. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilip i Lastovo 22, Dubrovnik i Ploče 24, Prevlaka 25 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1021 hektopaskal. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Aha, dobar dan, dobro vam poslijepodne, dobro vam nedjelja, podne i podne. To nekako i znamo, ili tako. Obično se uteure kad smo u ovoj popodnevnoj smjeni i otisnemo u eter. Bruno Papac, Milo Kravarović, Katarina Lučić-Štampalija, Marija Laptalo-Činić poslijepodnevnu ekipu i nadam se da će učiniti dobro na vaše zadovoljstvo. Maggie May, ja se nadam, ne znam uopće zašto čitam kad ne znam, ili Maggie May, vjerojatno je Maggie. Gospođa je prva koja će nastupiti. Mi se nadamo vašem sudjelovanju. Ne znam koliko se nada Bruno, jer se on mora javljati na telefon, ali ja se svakako nadam i vašem sudjelovanju. A svakako se nadam, ako možete, ako ste u prigodici ikakvoj, što sam danas u manjenicama, sve sam mališna. Pođite se kupat, mora još uvijek 23, zrak je 25, ićemo vrlo vjerojatno do 27. Prekrasan je dan, jučer smo uspostavili novu parolu, ođe, ođe, nazdravlje vam, bablje ljeto dođe, pa molim vas, prvo nazdravlje vam bablje ljeto, iskoristite ga svakako. Idemo mi uz roda gospara Stuarda nastaviti ovo poslijepodne. Vi nam se možete javiti na 413-335, 413-355. Donja majica vam još uvijek nije potrebna jer će vam biti vruće, ko što je sad meni. Dobar dan.

Što se tiče ostatka informacija vremenskih, osim 25 zrak, 23 more, 1021 hektopaskal je tlak zraka, vlaga mršavih 30% i to me veseli. A nadam se i vas, vedro je, dragi slušatelji, ne puše apsolutno ništa. Trenutno najviša temperatura u Pločama, 25.2, što znači da smo tu. Ove dane smo u nekim trenucima bili najhladniji, u nekim trenucima najtopliji s ove bande. A s ove bande muzike vidi kakve imam oči. U mene kafe, ne u vas. Podne 23, dragi slušatelji, još malo pa ćemo na rubriku Mila Kravarovića Dubrovački kantun. Bruno, ajmo čut Petra.

0: Dubrovački kanton.
1: Dobar dan, dragi slušatelji Radio Dubrovnika i glazbene rubrike Dubrovački kanton. Ne volim baš samo reklamu i neko pretjerano isticanje, ali evo, nekako je došao red i na moj bend Teatar, koji je autorski djelovao sredinom 90. godina prošlog stoljeća, te za sobom, moram biti iskren, tad ostavio upečatljiv hit Čudna duša, kojeg danas prvo slušamo, a zatim će uslijediti pjesme Ljetni dani, koji su rađeni u suradnji sa Srđanom Sekulovićem Skansijem, te pjesme Novi dan i Budi mi u snovima.

0: predviđena je pjesma Tears, ali vidjet ćemo, eno na, kako sam sad tužna. Ja bi sad tako počela plakati. Zazovite nas opet, nemojte poklapati. Mislim da to nije bio cilj, ili tako zazad, pa poklapite u eteru. Ništa, Tears, idemo dalje. Nakon Tears puštamo vas u eter ako zazovete. Malo strpljenja, samo kop. A imamo nekoga sad. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, čuo sam sad preko dana da se može naručiti jedna pjesma.
0: Može.
1: Evo, mogu li ja rijetu?
0: Kako ne, možete.
1: Evo ovako, moram čitat. Karin Kuljenić. Karin Kuljenić.
0: Dobro.
1: Zami me sobom sakamo. Dakle, Karin Kuljenić, sakamo.
0: Evo. To ćemo treba skinut. Vidi, našo je Bruno. Kakav čovjek. Evo, našo je Bruno. Ide vam pjesma. Sve može, sve zna. Sve znaš, Bruno.

0: Malo sam evo sad proguglala, ovo je pjesma iz 95. Ako nisam što falila, Karin Kuljanić, 71. rođena u Zagrebu. Spominje se Rijeka, prvi koncert u Kastvu, pa pretpostavljam ovo narječe onda da ima veze s tim podnebljem, hrvatska glazbenica i psihologinje. Eto. To je to. Poziv, samo da stavim slušati.
1: Radio, poziv.
0: Alo,
1: a vi mene
0: alo, evo me, alo.
1: Ajde.
0: Alo.
1: Je li može?
0: Može.
1: Ja bi lijepo molila od operu jednu, Nessun Dorma, se zove ova melodija, od Donizettija i pjeva Luciano Pavarotti.
0: Dobro.
1: Iz opere Turandot.
0: Pavarotti. Pišem. Slušamo ovako Tears, jednu pjesmu koju nam je Miro predvidio dok ja nađem ovu. Može li tako?
1: Može prvo to, pa onda moje. Može?
0: Može. Evo, idem tražit. Trčim tamo tražit. Idem sad, tu ću kompjuter.
1: Jeste zapisali dobro?
0: Jesam, sve sam zapisala. Nessun Dorma, Donizetti, Luciano Pavarotti.
1: Tako je, super.
0: Turandot.
1: Hvala vam puno.
0: Molim,
1: puno hvala.
0: Molim.
1: Super, bok.
0: Adio vam.

Ajme lijep. Baš mi je pala na pamet sad i Barcelona. I to ćemo u nekom trenutku pustiti. Svih žanrova na frekvencijama Radio Dubrovnika. Rekla sam za jednu dragu gospođu Johnny od jedne drage kćeri. Ovo šaljimo u grad. Molim vas, bučnite se u nekom trenutku.

0: Dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: Kako smo?
1: Divno, u gružu kao i vi.
0: A, drago mi je da ste. Dobro, da vam je lijepo. Temperatura odgovara.
1: O, temperatura je divna. Sve je danas super, za razliku od ovih prošlih dana.
0: E, dobro.
1: Ja bi molila jednu pjesmu, a to je Noćaste Sanja Majko od Četiri tenora i unaprijed velika hvala i srdačan pozdrav.
0: Pjesma ide, nema na čemu, drago mi je ispuniti
1: hvala
0: ovu želju.
1: Hvala.
0: Do slušanja. Evo je, krenule. Ma Bruno danas ekspres. Ekspres. Espres. Espresso.

14 minuta do vijesti Radio Dubrovnika, još ova informacija pa vas puštam i šutim ako vi ne prekinete eventualno tu šutnju. Htjela sam napomenuti da još danas zadnji brod s Lokruma kreće u 19 sati, od sutra će to biti 18. Prvi polazak iz grada u 9, od sutra zadnji s Lokruma u 18. Isplati se, vjerujte mi, pođite. 23 je more, sad ću stisnut da vidim dokle smo došli sa zrakom, samo jedna sekundica, malo me pričekajte kad se nisam pripremila. jao, sunce, pripremila na vrijeme. 25 zrak, eto, uživajte.

0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
1: Objektivno govoreći, to je bilo i očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Na cijene derivata, to znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
0: Svjetski dan turizma, turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar organiziraju koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. U ime organizatora najavljuje Aida Hadžić.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma i ove godine, turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
0: A povodom obilježavanja Svjetskog dana čistih planina, Hrvatsko planinarsko društvo Snježnica organizira predavanje o čistom podzemlju i planinskim vodama u 19 sati u prostoru atomskog skloništa u Mokošici, a sve u sklopu projekta Čisto podzemlje, vode i staze. Predavačice su Anita Trojanović i Sara Roje. Tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije započet će euharistijskim slavljem u 18 sati u Dubrovačkoj katedrali. Slijedi prigodni domjenak kojim Caritas želi skromno zahvaliti dobročiniteljima, volonterima i prijateljima, budući da se obilježava 36 godina institucionalnog djelovanja. Na Lastovu će se večeras u 19 sati održati plesna izvedba udruge La Uvo pod nazivom Nemjesto tjelovanja ispred crkve Svetih Kuzme i Damjana. Iz sporta, rukometaši Dubrovačkog Ardeija upisali su prvu povijesnu pobjedu u najvećem rangu natjecanja Premijer ligi, svladavši Poreč na gostovanju rezultatom 24-22. Počela je nova sezona košarkaške Premijer lige. Jučer u Gospinom polju Dubrovnik Split 66-81. Nogometaši Goška pobijedili su Opuzenski Neretvanac rezultatom 4-2 u susretu 6. kola 3. lige Jug, igranom jučer u Lapadu. Konavljanin Hrvatski Vitez odigrali su 3-3 u Čilipima. Neretva je u Metkoviću s čak 7-0 svladala Goški iz Kaštela. Vrijeme sutra sunčano, ujutro i navečer uz umjerenu buru, a tijekom dana uglavnom slab jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, najviša do 26 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tempalija.

14:20 ili 2:20, ako se slažete. Nešto smo malo razgovarali pa se sjetili nekih vremena, nekih pjesama itd. itd. Jedna je obrada, jedan je original, pa odnos dvoje, a mi smo Bruno i Mare. Dvije pjesme za vas, a onda je Milo stavio jednu neću vam reći koje, ali pretpostavljam da ćete uživati. Prvo dvije od nas za vas, kao B i M za B. Ajme, idem doma.

volili, jeste gledali sinoć utakmicu? Bruno, utakmica? A? A? Klima Bruno, dobro. Pokazao je Bruno palac gore. Znači, Čehe smo dobili 2-1. Mislim da smo drugi na tablici, da su Španjolci prvi. Španjolci su jučer dobili Engleze 3-2, a mi smo sa Španjolcima sljedeća utakmica. U utorak 29. iste ure, 20 sati 45 minuta, a s Englezima 3.10. Joj, kako ja ne volim ove utakmice, ovu konkretno. Ali dobro, gledat ćemo 3. i to od 18 sati. Dakle, Španjolci, Hrvati 29. 8.45, Hrvati, Englezi 3.

Come on, let's go. Uskoro ćemo go na prvi, nakon sljedeće pjesme You Drive Me Crazy. Mreža dnevne novosti, pa nas evo opet s jednom baš veselom pjesmom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kaos.
3: S obzirom da je to ne svakidašnja situacija za građane, kakvu dugo, dugo vremena nismo imali. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
4: Nedaleko od britanske vojne baze kojom se američke zračne snage koriste za napad na Iran, uhićeno nekoliko muškaraca zbog sumnje da su posjedovali eksploziv. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: Za otprilike 12 sati u Zagrebu počinje štrajk, ali i prometni kolaps. Štrajkat će radnici ZET-a, što znači da neće voziti tramvaji i autobusi, ali i Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica holdinga. Gradonačelnik Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, te da neće pristati na ultimatume. Petra Halar.
5: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
3: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo, zapravo evo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno ZET-ovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovorno ipak na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
6: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmili, ostavili, uzmili, ostavili. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
5: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
3: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
5: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
7: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
8: Možda bi im trebalo malo povećati plaće, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
9: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
5: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
10: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
2: O Osim o štrajku, u Zagrebu se ovih dana najviše govori o projektu novog stadiona u Maksimiru. Podignula se velika bura u javnosti, nezadovoljni građani potpisuju peticiju da se natječaj poništi, a oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ni oni ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion, poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
4: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
2: A sada oni koji o novom stadionu znaju najviše. Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
5: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
0: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
5: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
11: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
5: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
12: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
5: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
0: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
5: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
11: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
5: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
12: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
5: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: Projekt novog Maksimirskog stadiona kritizirao je zagrebački ogranak stranke Most. Traže političku i financijsku odgovornost gradonačelnika Tomaševića i resornog ministra Glavine, ako se s obzirom na negativne reakcije javnosti od izabranog rješenja odustane.
4: A Zagrebački domovinski pokret zatražio je da se prije konačne odluke o novom stadionu u Maksimiru provede elektroničko izjašnjavanje građana, u kojem bi glasovi Zagrepčana nosili 50%, a glasovi građana iz ostatka Hrvatske drugih 50%. Zagreb zaslužuje stadion za navijače, a ne za žiri, poručili su iz DP-a. Smatraju da odabrano idejno rješenje nedovoljno vodi računa o potrebama navijača, a posebice problematiziraju akustiku stadiona, zaštitu gledatelja od kiše, hladnoće i vjetra, te raspored ulaza na tribine.
2: Na stadionu Kantridi sinoć pak izgred, nakon završetka prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina, netko je na tribini bacio topovski udar i šestero ljudi lakše ozlijedio. Policija je prije utakmice pronašla 40 baklji, još 10 baklji na stadionu, te torbu s 30 baklji i 5 dimnih bombi. Ivan Ribarić.
13: Iako su tokom utakmice obje navijačke skupine obilno koristile pirotehniku, glavni problem nastao je nakon službenog završetka susreta. Na domaćoj tribini došlo je do teškog incidenta kada je za sada nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar, ističu iz policije. Uslijed eksplozije lakše je ozlijeđeno 6 osoba, od kojih je 3 završilo na liječničkoj obradi u riječkom KBC-u. Iz KBC-a potvrdili su kako su sinoć zaprimljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama, te su nakon pružene pomoći puštene na kućno liječenje. Jedna maloljetna osoba sa lakšim tjelesnim ozljedama zadržana je na klinici za dječju kirurgiju. Inače, policija je i prije utakmice na području stadiona pronašla i oduzela veću količinu pirotehničkih sredstava, a kriminalistička istraživanja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja nakon utakmice još se provode.
1: Dnevne novosti.
2: Nakon poskupljenja, dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupjeti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
14: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi onaj najbliži drugi tjedan došlo oko $100 po barelu.
2: Britanska protuteroristička policija vodi istragu o velikom sigurnosnom izgredu koji se dogodio u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Uhićena su 5 muškaraca. Goran Ivanović.
15: Teško naoružana britanska policija blokirala je cijelo područje oko baze koje nadlijeću helikopteri. Vojska pregledava vozila. Na terenu su protueksplozijski timovi koji se koriste robotima za deaktiviranje eksplozivnih naprava. Postavljeno je nekoliko prstenova prepreka oko vojnih objekata. Rano jutros evakuirani su stanovnici obližnjeg sela. Iz ureda britanskog premijera poručili su da prate situaciju, ali da nije primjereno komentirati dok traje istraga. Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud porukom na platformi X umiruje javnost.
16: Želim zahvaliti hitnim službama na brzoj intervenciji nakon jutrošnjeg ozbiljnog izgreda u Gloucestershireu, te na umirujućim vijestima da je stanje pod nadzorom.
15: Sličnu poruku poslao i ministar obrane Wes Streeting.
17: Upravo ovakav izgred razlog je zbog kojeg su naše specijalne postrojbe i oružane snage u pripravnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
15: Iako su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanski mediji javljaju da nije bilo obavještajnih podataka koji bi upućivali na moguću sabotažu ili napad na bazu Fairford. Riječ je o najvećoj zrakoplovnoj bazi koju američke snage imaju na raspolaganju u Europi. Glasnogovornik tamošnjih američkih zračnih snaga koje se uporištem koriste za razmještaj strateških bombardera tijekom sukoba s Iranom izjavio je da nitko od njihovih pripadnika nije uključen u izgred, te da nastavljaju surađivati s britanskim partnerima kako bi osigurali sigurnost vojnika i lokalnog stanovništva. Baza je u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je britanska vlada dopustila SAD u korištenje baze za napade na iranske raketne položaje koji ugrožavaju brodove u Hormuškom tjesnacu. Tehran je u srpnju uzvratio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati legitimnom metom. Za sad nema službenih naznaka da su današnje uhićenja povezana s Iranom ili nekom drugom državom.
17: Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaze ubila Palestinca za kojeg tvrdi da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Saher Sakr poginuo je u napadu na Nuseirat, što je potvrdila i bolnica Al-Aqsa. U napadu su ranjene još 3 osobe. Da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca potvrdili su i izvori bliski Hamasu. Papa Lev XIV. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem djece u Francuskoj. U neovisnim izvješćima procjenjuje se da je tijekom 70-ljeća oko 330 tisuća djece bilo žrtva seksualnog zlostavljanja povezanog s katoličkom crkvom.
18: Doživjela sam nezamislivo. Silovana sam s 9 godina. Događalo se svakodnevno i bilo je iznimno nasilno. To me potpuno uništilo, a zasigurno i mnoge moje školske kolege.
17: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
19: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
1: Dnevne novosti.
2: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju s broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
20: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
21: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di. Ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
20: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
22: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
20: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
21: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
22: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
20: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
17: U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja, koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonu, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi zauzet će portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je sinoć krenula u novu sezonu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića slavili su u Pragu s 2-1 protiv Češke pogocima Luke Modrića i Marka Pašalića.
6: No, sretan sam naravno da sam pomogao ekipi danas 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
3: Naša reprezentacija danas iz Praga seli izravno u Sevilju gdje će utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske koja sinoć na Wembleyu s 3-2 pobijedila Englesku. A mlada hrvatska reprezentacija pobijedila jučer u Varaždinu s 3-1 Mađarsku. Sva 3 pogotka postigao je Jagušić, a nakon remija 2-2 Turske i Ukrajine, naši su i definitivno osigurali odlazak na europsko prvenstvo za igrače do 21. godine. Izbornik Ivica Olić.
7: Ovu utakmicu jednostavno smo morali dobiti i iskoristiti tu našu šansu domaćeg terena, s obzirom da smo bili prvi u grupi do ove utakmice, jednostavno takvu priliku nismo htjeli ni smjeli propustiti. Čestitam prije svega svim igračima, idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
3: U posljednjem susretu trofeja Makedonije hrvatske rukometašice izgubile su od Sjeverne Makedonije s 22-25 i osvojile 3. mjesto na turniru u Ohridu. Odbojkaška reprezentacija Poljske obranila je naslov europskog prvaka, u finalu su u Milanu sladali Francusku s 3-1 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
23: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
24: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, prijepodne i bura. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 20 do 26 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje sunčano, a vjetar će na kopnu biti većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer ponovno bura. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Dnevne novosti.
2: Podsjetnik za kraj. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kaos.
25: S obzirom da je to ne svakidašnja situacija za grad Zagreb, kakvu dugo, dugo vremena nismo imali. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću. Definitivno biti teško.
17: Nedaleko od britanske vojne baze kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran, uhićeno nekoliko muškaraca zbog sumnje da su posjedovali eksploziv. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec. Speaker Lovro Golac. Uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Svjetski je dan turizma i ove godine ispred crkve Svetog Vlaha koncert na poklon građanima i posjetiteljima. U Dnevniku danas govorimo i o obnovi benediktinskog samostana na Lokrumu. Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crkvama. Grad Opuzen zatražio proglašenje elementarne nepogode zbog utjecaja suše na urod mandarina. Počinje tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije. Rukometaši RDA upisali su prvu povijesnu pobjedu u najvećem rangu natjecanja Premier Ligi. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu buru. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz dnevnika izdvajamo.
0: Svjetski je dan turizma i ove godine ispred crkve Svetog Vlaha koncert na poklon građanima i posjetiteljima. U dnevniku danas govorimo i o obnovi benediktinskog samostana na Lokrumu. Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Grad Opuzen zatražio proglašenje elementarne nepogode zbog utjecaja suše na urod mandarina. Počinje tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije. Rukometaši RDA upisali su prvu povijesnu pobjedu u najvećem rangu natjecanja Premier Ligi. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu buru.
1: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama.
0: Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 centi po litri.
1: Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
2: Objektivno govoreći, to je bilo i očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
1: U ovom tjednu obilježili smo i Svjetski dan pomorstva. Globalno u pomorstvu i brodarstvu jedna od najvažnijih tema je tranzicija od tradicionalnih prema alternativnim gorivima. O tome je u Dubrovniku na skupu o međunarodnom pomorskom pravu govori odvjetnik Ante Vojković, doktorant na Međunarodnom institutu za pomorsko pravo na Malti i član resorne radne grupe pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.
3: Simbolizira tranziciju prema nula GHG emisija. Upravo zbog toga je i u cijelosti neregulirana, pravno poglavito. Ukoliko se nešto dogodi, nema konvencije koja to zapravo regulira, tko je odgovoran, za što je odgovoran, ograničenje odgovornosti ne postoji i puno raznih detalja. Tako da zapravo cijela industrija trenutno radi na izradi nove konvencije koja će to regulirati, a upravo je to i tema mog doktorata, o tome pišem. Ujedno sam se učlanio i u ekspert grupu koja u stvarnom svijetu izrađuje tu konvenciju. Tako da poanta nam je dobiti jedan cjelokupnu konvenciju koja će sve regulirati i dati jednu pravnu sigurnost. To je jako važno. Bez toga, ako se nešto dogodi, a nema toga, nastat će veliki kaos, neće se znati koje se pravo primjenjuje, a sve skupa može imati negativni marketinški efekt na tranziciju koju iščekujemo. Cilj je moje do 2050. godine doći do 0% emisija. I dobro to sve skupa ide. Sad smo zastali na jednom koraku, ajmo reći ako ima 7-8 koraka na trećem, četvrtom je sad zastoj. Potrebno je pravno osnažiti taj IMO Net Zero Framework, koji bi bio zapravo prvi obvezujući globalni instrument koji uvodi te emisije. Pričemu ne bi odmah uveli 0%, uvodilo bi se postepeno po periodima, ali primjerice taj tekst je izglasan, je usvojen, ali sad kad je došlo do pravnog osnaženja, sad je zastalo. Naravno, Saudijska Arabija, Amerika i još neke države su bile protiv. Čak nisu bile protiv, nego su bile za odgodu glasanja. Tako da ćemo glasanje imati kraj nove godine. I sad ne znamo, čujem malo po kuloarima da bi se moglo izglasati, možda i neće, baš će biti napeto. U svakom slučaju, očekujemo da će se kad tad izglasati i da će do tranzicije doći, a hoće li tako brzo, to je upitno.
1: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora.
0: I danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca, no stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju s broda. To su pokazale i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
1: Vladimir Šetka.
4: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
5: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
4: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
6: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bih, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
4: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
5: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
6: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
4: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
1: Svjetski dan turizma. Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar i ove godine tim povodom organiziraju koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat.
0: Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz filmske klasike, tango i tradicijske melodije dubrovačkog kraja.
1: Uz najavu večerašnjeg koncerta, Ida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika podijelila je s nama i pojedinosti predstojećeg Good Food festivala.
7: Turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta. Dakle, riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun. A što se tiče Good Food festivala, tako je dakle 13. izdanje ove godine od 5. do 18. listopada, kao i prethodnih godina, i ove godine su se tu uključili Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka, Konavle i Cavtat sa svojim sudjelovanjem u dvotjednom tjednu restorana, dakle promotivnim ponudama u dubrovačkim restoranima. Tu su kao i svake godine gostujući poznati šefovi i tematske večere, naravno radionice, pub kvizevi, fudrovanje, koje bi isto tako izdvojila, koje ove godine će imati program svaku noć sa DJ-evima, poznatim hrvatskim bendovima, dakle od TBF-a, bit će tu i tribute band Zdravka Čolića i ostali, sa prigodnom ponudom hrane. Naravno, kao kruna festivala i ove godine tu je Dubrovačka trpeza, humanitarna nota je tu. Pozivamo ove godine naravno ponovno svih da dođu na Stradu, nadamo se lijepom vremenu i dobroj atmosferi.
1: Rezervat Lokrum objavio je novi red plovidbe koji vrijedi od ponedjeljka.
0: Prvi brod iz porta kreće u 9 sati, posljednji polazak s otoka je u 18. U slučaju lošeg vremena brod neće ploviti, a o tome će svi biti na vrijeme obaviješteni na društvenim mrežama rezervata.
1: O dugo očekivanoj obnovi Benediktinskog samostana i drugim infrastrukturnim projektima na Lokrumu u našem je programu govorila ravnateljica javne ustanove Rezervat Lokrum Maris Radić.
8: Najfreškija neka infrastrukturna promjena je bila obnova stare mlinice u samom dijelu Benediktinskog samostana. Iznimno smo sretni jer se pokazalo da takvi sadržaji koji nekako doprinesu kulturnoj baštini i ostaju dio otoka kao nešto da su zakoračili u to vrijeme, i ne želimo i ne pokušavamo ništa pretjerano modernizirati, niti nam to dopuštaju, i držimo se uvijek tih nekih smjernica. Kako ste rekli, ima infrastrukturnih projekata u planu i nekih koji se već, pa reka bih, par godina pokušavaju staviti u prvi plan, međutim to ide uvijek malo sporije zbog same zaštite otoka i ishođenja suglasnosti potrebnih od javnih nadležnih tijela, ali mi smo strpljivi jer znamo koliko je bitno očuvati tu tradiciju i nekako pristupiti jako ozbiljno tom očuvanju kulturne baštine. Tako smo nekako, ispomenula bi možda Benediktinski samostan koji uvijek svi pitaju kad će, što će, ili radite nešto na tome. Apsolutno radimo. Sretna sam što smo sada u suradnji sa Zavodom za obnovu grada Dubrovnika nekako pristupili tome malo detaljnije, a s obzirom da je ishođena građevinska dozvola, to nam je bio neki prvi korak. Nakon, naravno, kompletne dokumentacije koju smo napravili, krenuti dalje u planiranje nekog hodograma, financija i ostalih aspekata koje trebamo zadovoljiti.
1: Na posljednjoj sjednici Županijske skupštine prihvaćene su i odluke o osnivanju za 4 županijske lučke uprave, Dubrovnik, Korčula, Vela Luka i Dubrovačko-neretvanska županija.
0: Riječ je o već postojećim lučkim upravama, a novim odlukama o osnivanju mijenjaju se granice lučkog obuhvata u svrhu boljeg upravljanja pomorskim dobrom.
1: Kad je riječ o Županijskoj lučkoj upravi, njezin ravnatelj Anton Banovac ističe kako su nakon dovršetka luke Ublina Lastovu u mjesecima pred nama u fokusu luke Perna i Brijesta na Pelješcu te prigradica na Korčuli.
9: Možemo reći da nas očekuje izuzetno izazovna godina. Dakle, sama 3 projekta za našu malu lučku upravu, to je enorman posao. Uzimamo i vanjske i stručne konzultante i suradnike, jer jednostavno ne možemo pokriti, ali evo, uspjeli smo, povukli smo novac, idemo u tom smjeru, imamo izvođače. Prema saznanjima, potvrđeni izvođač koji je odabran za Pernu je tvrtka Texo Molior, već prokušana, koja je radila, i očekujemo uspješnu daljnju suradnju i završetak radova. Isto tako na Korčuli je Pomgrad, tvrtka sa dobrim referencama, tako da ne očekujemo nikakve probleme. Ovdje ćemo vidjeti ko će nam dobiti Brijestu, ali u svakom slučaju izazova nam ne nedostaje u idućoj godini. Govoriti o luci Perni, koja od koje se govori već 60. godina, imate članke u Slobodnoj Dalmaciji kad se počelo govoriti, to je suludo trošiti riječi. Na današnji promet u Korčuli i Orebiću sa ove strane probio sve moguće limite i granice izdržljivosti, tako da prebacivanjem nove luke i spojem na obilaznicu, mislim da ćemo dobiti onaj rješenje za narednih 100 godina. Brijesta vam je jedna mala lučica, prolaskom Pelješkog mosta spoja na cestu, malo je zaživila i ima jedan projekat koji s pomoć općine Stoni, načelnik Antunice i našom zajedničkom suradnjom razvijamo već dugi niz godina. Uvijek su problem bili novci, pa je došao COVID, pa smo produžili dozvolu, ali evo, naša istrajnost držanja projekata aktivno se isplatila.
10: Iz Metkovića Pero Jakić. Gradonačelnik Opuzena Ivan Mataga uputio je Dubrovačko-neretvanskoj županiji zahtjev za proglašenje elementarne nepogode od suše za područje grada Opuzena, a temeljem procjene povjerenstva za procjenu šteta. To je povjerenstvo zaključilo da će se ove godine proizvesti za 30% manje svih agruma. Gradonačelnik Mataga rekao je da tako želi pomoći vlasnicima plantaža mandarina, koji će zbog suše imati manje prinose, ali i zbog djelovanja sredozemne voćne muhe. Dodao je da će grad Opuzen putem javnog poziva svakom proizvođaču mandarina dodijeliti po hektaru 250 eura za provedbu mjera za suzbijanje sredozemne voćne muhe. Veći dio sredstava za tu namjenu na Retvanima su osigurali županija i Ministarstvo poljoprivrede.
0: Povodom obilježavanja Svjetskog dana čistih planina, Hrvatsko planinarsko društvo Snježnica organizira predavanje o čistom podzemlju i planinskim vodama u 19 sati u prostoru atomskog skloništa u Mokošici u sklopu projekta Čisto podzemlje, vode i staze. Predavačice su Anita Trojanović i Sara Roje.
1: Tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije započet će euharistijskim slavljem u 18 sati u Dubrovačkoj katedrali. Slijedi prigodni domjena kojim Caritas želi skromno zahvaliti dobročiniteljima, volonterima i prijateljima, budući da se obilježava 36 godina institucionalnog djelovanja.
0: Na Lastovu će se večeras u 19 sati održati plesna izvedba udruge Lauvo pod nazivom Nemisto tjelovanja ispred crkve Svetih Kuzme i Damjena.
1: A zajednica tehničke kulture grada i županije nedavno je upravo na Lastovu održala dio svojih radionica za djecu i mlade, o čemu je u našem programu govorio tajnik udruga Tomo Sjekavica. Najavio je programe za jesen pred nama.
11: Pa evo, lani smo bili prvi put u društvenom centru u Lastovu, pa smo zvali i ove godine. Lani je bilo nešto malo djece, ali svi su s nestrpljenjem čekali da ponovno dođemo, pogotovo oni što nisu bili prvi put, pa smo im pripremili tri rašte radionice, robotiku programiranje bez ekrana, gdje su programirali male pčelice da prelaze mape prema zadanim uputama. Nakon toga smo radili bioluminescentne crteže gdje su bojali razne motive, lignji, krijesnica, raketa i slično, i nakon toga bi spojili mali strujni krug sa jednom ledicom i baterijom, tako da bi nakrili ti crteži zasvijetlili. I za kraj smo doveli robota psa kojim smo izvodili razne trikove i oni su oduševljeno bili s njime i evo već su pitali kad ćemo opet doći. Svakako gledat ćemo i dogodno opet posjetiti jednom, bar jedno Lastovo. Pri kraju smo stradajima u novom prostoru u tupu kojeg smo dobili od grada, pa evo gledat ćemo sad ga ubrzo da završimo prostor, pa ćemo krenuti s našim programima, što s običnim radionicama za djecu, a i sa pripremama koje smo za robotiku i automatiku i razne natjecanja. Možemo čak i najaviti da će dogodine u drugom mjestu biti državna razina Robokupa kod nas u Dubrovniku, pa ćemo biti domaći, pa ćemo gledati, imamo onda i više ekipa, pa da na vrijeme pripremimo natjecitelje i za to natjecanje.

0: Rukometaši Dubrovačkog Gardijeja upisali su prvu povijesnu pobjedu u najvećem rangu natjecanja Premier Ligi, svladavši Poreč na gostovanju rezultatom 24-22. Šest je pogodaka postigao Roko Purić, koji, dok je vratar David Vladić, kojeg slušamo u nastavku, skupio 13 obrana.
1: Pa evo, nakon dva kola gdje smo možda bili malo i zakinuti nekim nesrećama i u svaku utakmicu do sada smo imali nekih 10 minuta crne rupe koje su nas koštale i protiv Neksa Dugog Sela. Mislim da nas je sad, ono što se kaže, napokon čepilo malo. Uzeli smo prve bodove i to evo na jednom od težih gostovanja u ligi. Danas mislim da smo odradili napokon od prve do zadnje minute sve što smo dogovorili, sve što je trener tražio od nas. Iako smo ranjeni, ozlijeđeni, druga putovanja, i dalje evo mislim da smo spremni pomrsiti svima planove, uzimati bodove i doći do svog konačnog cilja.
0: Počela je nova sezona košarkaške Premier lige. Jučer u Gospinom polju Dubrovnik Split 66-81. Najbolji strijelac utakmice bio je Petar Dubelj sa 17 poena.
2: Pa evo, nažalost, na kraju, ajmo reći, uvjerljiv poraz, 15 razlike. Nije to tako izgledalo kroz cijelu utakmicu, jako dobro smo otvorili, odvojili se, imali neku prednost, ali evo, to smo držali u egalu nekih 30 minuta, onda je pala energija, loše smo organizirali napade u posljednjoj četvrtini i evo, Split je počeo pogađati u zadnjoj četvrtini te šuteve i eto, nažalost, poraz od 15 razlike, ali bilo je puno dobrih stvari i mislim da ćemo pokazati još bolje igre kroz ovu sezonu.
3: Nova sezona počinje i za malo nogometaša Skvera, koji od 18 sati u sklopu prvog kola Hrvatske malonogometne lige gostuju kod Novog vremena u Makarskoj.

0: Prognoza vremena za sutra sunčano, ujutro i navečer uz umjerenu buru, tijekom dana uglavnom slab jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 15 do 19, najviše od 23 do 26 stupnjeva.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Pa ne, nije lako biti ni ja i čitati mail koji sam dobila, a nije lako biti onda ni vi koji ste poslali ovaj mail, jer pretpostavljam da nas ove situacije jednako ljute, bole, nerviraju i sve ostalo. Pa proslijedit ću vam mail da ne mislite uopće u čemu se radi, nego da čujete konkretno. Ovako glasi mail. Ne znam ako je za vašu rubriku, nije, ali ću evo nastojati ovako nešto učiniti, upozoriti i osvijestiti ljude. Ajme, dobro, neću reći sve što mislim. Neki ljudi su zaista izgubili ili ljudskost, ili empatiju, ili dostojanstvo, ili tri točkice. Tamo gdje se spaja stara cesta iz Župe s cestom za hotel Belveder, ne znam ili mislite na Frana Supila, nisam 100% sigurna, netko je opet iskrcao mačiće. Nije to neka novost, nažalost, ali ovi zadnji su zaista premali, lunjaju po ceste i po noći i po danu traže mamu. Kad tuda vozimo, moramo zaista paziti za ne udarit kojega. Kad fermaš, čuješ mjaukanje mačića, očito nedoraslog da bude tu napušten, vjerojatno i gladnog, žednog i što sve ne. Prvo, evo, vama savjetujem, nahranite ih, napojite i učinite ako nešto možete, kad ste ih već vidjeli. Isto to molim ljude koji su ih vidjeli, pa da svaku dom jednog, a ljude koji su ih ostavili, vama ne znam što bi poručila. Prvo, pobrinite se za mačke ako ne želite mačiće, jer se i to može. Drugo, nemojte odvajati premale mačiće od mame, jer onda stvarno niste učinili ništa ni mami ni mačićima. Treće, ne budite ono što vam sad ovako ne smijem reći, a rubno sam da vam rečem. Četvrto, ljuta sam ko pas, iako je o mačićima riječ. Peto, gosparu, evo ispunit ću vam želju, rekli ste kad će bar jednom svirati King Crimson na radio. Izabrala sam Boga mora, potresa i konja, kad već nemamo božicu ili boginju mačaka, Bast ili Bastet, onda nek bude ovaj Bog mora, potresa i konja, In the Wake of Poseidon, King Crimson, uživajte. Ili, evo ne znam, uzmite i vi mačića jednog.

A kad toliko puta pita di sam, ne mogu se sad ne javiti, evo me. I s vama sam još 40-ak minuta i mislim se isto ko Luka Nižetić, Blaženi Lincuni. Svima nam se nešto spava i svi smo malo zamantrani. Ja tako pitam mog dragog Bruna, Bruno, što nam je ono izavijesti 8 sati? Bruno govori, nedjelja. Ja sam mislila na emisije, tako da znate da nam je nedjelje i iza vijesti u 8. Onda mi Kate govori, san u očima, otkrivate. Dobro, di si rasla, pjeva će nam Goran Karan. Gruž, Peyton ili na glavice, onda kad sam narasla, ako uopće jesam, počela sam se vraćati i zatvoriti krug. A onda nam je Razgica razmožena, pa će nam onda malo Jasmin Stavros, pa Vinko Coce, pa ćemo tako doći do nekih ura.

Minimalno će sutra biti od 15 do 19, a maksimalno od 23 do 26 stupnjeva. Na DHMZ-u i na ovim našim aplikacijicama stoji da je još uvijek 25, iako mi se čini da je odjedan put se nekako surgalo sunce i da smo sad u opakom zalasku. 18.37 nam službeno zalazi sunce, što je za uru i 10 minuta, a izlazi sutra u 6.42. Gdje god da jeste, uživajte u danu. Znači, sutra ćemo ići od 23 do 26 stupnjeva i sad ću pomalo opet onu donju majicu obući. Bila mi je previše, mnogo mi je bila, a sad mi malo dolazi da mi ono kao nešto treba. Walking on a dream. Samo nemojte gaziti po snovima, možete po njima hodati lijepo, onako lepršo.

Za savjete o robi svakako pitajte nekoga drugog. Obukla sam se, pa sam se... Ne, prvo sam se svukla, pa sam se obukla, pa sam se opet svukla. Ne znam uopće što bi vam preporučila za dalje u ovom danu. Možda neka majica kratkih rukava i neka košuljica za aftera, ako baš morate, vruće mi je. 17.42, rekla sam sve što sam imala, izdušila sam. Ništa pametno nisam rekla, ali nadam se da vam je barem bilo zanimljivo. Frfljala sam i tako. Bura okriće, o ne... ne okriče ništa, Dalmatino, stalo je sve, još uvijek 300 stupnjeva, ali dobro, neka, ja navijam, nemoj samo da bude zima. Htio sam vam reći dobar dan. U svakom slučaju, želim vam ugodan nastavak ove nedjelje, jednako tako početak novog radnog tjedna, ako niste, te sreće da radite i vikendom. Svakako budite mi dobro i uz frekvenciji Radio Dubrovnika. Milo, Bruno, Kate, Mare, bili su s vama. Adio, do slušanja.

0: Nakon poskupljenja dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupjeti za cent po litri. Energetski analitičar Ivica Jakić.
1: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Kutić na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
0: Svjetski dan turizma. Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar organiziraju koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. U ime organizatora najavljuje Aida Hadžić.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma i ove godine Turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
0: Euharistijskim slavljem u Dubrovačkoj katedrali počinje tjedan Caritasa. Slijedi prigodni domjenak kojim Caritas želi skromno zahvaliti dobročiniteljima, volonterima i prijateljima, budući da se obilježava 36 godina institucionalnog djelovanja. Papa Lav XIV. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem djece u Francuskoj. Na Lastovu će se večeras u 19 sati održati plesna izvedba udruge Lauvo pod nazivom Ne mjesto tjelovanja ispred crkve Svetih Kuzme i Damjana. Iz sporta, rukometaši Dubrovačkog Gardijeja upisali su prvu povijesnu pobjedu u najvećem rangu natjecanja Premijer ligi, svladavši Poreč na gostovanju rezultatom 24-22. Šesti je pogodaka postigao Roko Purić, dok je vratar David Vladić, kojeg slušamo u nastavku, skupio 13 obrana.
3: Pa evo, nakon dva kola gdje smo možda bili malo i zakinuti nekim nesrećama i u svakoj utakmici do sada smo imali nekih 10 minuta crne rupe koje su nas koštale i protiv Neksa Dugog Sela. Mislim da nas je sad, ono što se kaže, napokon čepilo malo. Uzeli smo prve bodove i to evo na jednom od težih gostovanja u ligi. Danas mislim da smo odradili napokon od prve do zadnje minute sve što smo dogovorili, sve što je trener tražio od nas. Iako smo ranjeni, ozlijeđeni, duga putovanja, i dalje evo mislim da smo spremni pomrsiti svima planove, uzimati bodove i doći do svog konačnog cilja.
0: Vrijeme sutra sunčano, ujutro i navečer uz umjerenu buru, a tijekom dana uglavnom slab jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, najviša do 26 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. rujna. Najstarija sačuvana isprava Dubrovačkog arhiva bula je pape Benedikta VIII. Koja nosi današnji datum, 27. rujna 1022. godine. 27. rujna 1395. godine u dubrovačkim povijesnim dokumentima po prvi put za protukužne službenike susrećemo oblik naziva kacamorti. 27. rujna ratne 1991. godine u Dubrovnik su doputovali europski promatrači. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vinko, Gaj, Ivan, Ivo, Lovro i Berislav. 27. rujna, svjetski je dan turizma. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Najstarija sačuvana isprava Dubrovačkog arhiva originalna je bula pape Benedikta VIII. Koja nosi današnji datum, 27. rujna 1022. godine, a kojom papa dubrovačkom nadbiskupu udjeljuje palij ističući njegovu metropolitansku vlast nad podređenim biskupijama. Ovaj, dakle, najstariji dokument Dubrovačkog arhiva nije izdan u Dubrovniku, već je upućen Dubrovniku i u njemu je sačuvan.
0: Od 1184. do rujna 1186. godine Dubrovnik je vodio rat s velikim županom Stefanom Nemanjom. U težnjama osamostaljenja srpske države i širenja njenih granica na jug, Dubrovnik je ostao okružen novoproširenom Nemanjinom državom. Kako bi zadobio potpunu kontrolu nad južnim Jadranom i otocima i osigurao prevlast barske metropolije nad Dubrovačkom i dobivanja papina priznanja novoproširene Srbije s kraljevskim naslovom, Nemanja je nemilosrdno i na kopnu i na moru napao Dubrovnik i njegov teritorij. Nakon završetka dvogodišnjega rata, uspješno se obranivši od opsade brojne srpske vojske, Dubrovčani su s Nemanjom u Dubrovniku 27. rujna 1186. godine sklopili ugovor o miru. Taj je ugovor do danas sačuvan u originalu i nakon puta iz Dubrovnika preko Beča i Beograda na kraju ipak vraćen u Dubrovački arhiv 1946. godine.
2: Za protokužne službenike u prvim godinama njihovoga djelovanja nije bilo posebnoga naziva, pa su se služili opisnom rečenicom službenici protiv onih koji dolaze iz kugom zaraženih krajeva. Taj se naziv upotrebljavao do 16. srpnja 1399. godine, kad se počinje češće koristiti i termin kacamoreji. No u dubrovačkim povijesnim dokumentima prvi put, koliko nam je poznato, oblik kacamorti za protukužne službenike susrećemo u margini kratke, ali značajne uredbe 27. rujna 1395. godine. Termin kacamori napisan je u lijevoj margini uz glavni tekst kao natuknica radi lakšeg snalaženja, kao što je to bio običaj ondašnjih pisara.
0: 27. rujna 1921. godine na sastanku dubrovačkog pučanstva donesena je odluka da se pepeo hrvatskog političara i publicista Frana Supila prenese iz Londona u Dubrovnik. Doktor Ante Trumbić prvi put stigao je u Dubrovnik kako bi o tome razgovarao s općinskim vijećem. U odbor za prijenos posmrtnih ostataka Frana Supila izabrani su dr. Melko Činkrija, Jovica Perović, Pero Banac, dr. Antun Saraka i Stjepo Bjelovučić. Frano Supilo preminuo je 4 godine ranije u londonskoj umobolnici od moždane kapi 25. rujna 1917. Urna s njegovim pepelom godinama je bila zaboravljena u londonskom krematoriju. 6 godina nakon u Dubrovniku pokrenute inicijative 1927. godine parobrodom Srđ prenesena je od Londona do Sušaka, a potom je parobrodom Zagreb prenijeta u Dubrovnik gdje je pohranjena u gradskoj vijećnici gdje se nalazi i danas.
1: Prilikom proslave 30. godišnjice rada Hrvatske radničke zadruge u Dubrovniku je organizirano veliko hrvatsko slavlje uz sudjelovanje brojnih uglednih osoba te hrvatskog sokola iz više mjesta Dalmacije i Bosne i Hercegovine.
0: Nezadovoljni što je Dubrovnik na takav način iskazao svoju pripadnost hrvatskome narodu, članovi organizacije jugoslavenskih nacionalista pokušali su na sve načine isprovocirati sudionike. 27. rujna 1926. godine, prilikom povratka na brod splitskih i šibenskih sokola i poklika "Živio hrvatski Dubrovnik, živjela hrvatska Dubrava", na njih su u ulici od Puča bačeni lonci s cvijećem.
1: U nastalom sukobu žandari su isukanim bajunetima nasrnuli na narod, a splitski i šibenski sokoli hvatali golim rukama njihove noževe. U neviđenom sukobu između žandara i naroda ranjeno je 10 građana i 2 žandara. Brutalni napad žandarmerije na narod, starce, žene i djecu izazvao je revolt svih Dubrovčana, dok je veliki župan u svom izvješću naveo tek da je akcija žandara bila preoštra.
0: U završnici ratnih događanja i akcija Drugoga svjetskoga rata na dubrovačkom području, a prije oslobođenja samoga grada Dubrovnika, 27. rujna 1944. godine vodile su se završne borbe partizanskih jedinica i njemačkih postrojbi utvrđenih u Stonu, a istoga dana, nedaleko od Šipana, sukobili su se njemački borbeni čamci i partizanski borbeni čamac broj 62.
2: 27. rujna 2014. godine José Feliciano, vrsni gitarist, pjevač i skladatelj, uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojim je ravnao maestro Michael Kissinger, održao je veliki koncert u Dubrovniku ispred katedrale. Feliciano je nastupio u sklopu Dubrovnik International Wine and Jazz Festivala.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, 27. rujna ratne 1991. godine, nastavljeni su artiljerijski napadi na Debeli Brijeg i Bane, a istoga dana u Dubrovnik su doputovali europski promatrači.
1: Istoga dana područni krizni štab u Rijeci Dubrovačkoj zatražio je od kriznog štaba općine Dubrovnik da radi sigurnosti mještana Komolca premjesti skladišta plinskih boca iz središta naselja, riječima: "Obzirom da su već armijsko-četničke bande počele sipati metke po skladištu u noći 26. na 27. rujna, mogu početi sipati i mine, tada bi selo pošlo u zrak." Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Nakon poskupljenja dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupjeti za cent po litri. Energetski analitičar Ivica Jakić.
1: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja. Nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
0: Svjetski dan turizma. Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar organiziraju koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. U ime organizatora najavljuje Aida Hadžić.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma i ove godine Turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem djece u Francuskoj. Iz sporta, počela je nova sezona košarkaške Premier lige. Jučer u Gospinom polju Dubrovnik Split 66-81. Najbolji strijelac utakmice bio je Petar Dubelj sa 17 poena.
3: Pa evo, nažalost, na kraju, ajmo reći, uvjerljiv poraz od 15 razlike. Nije to tako izgledalo kroz cijelu utakmicu. Jako dobro smo otvorili, odvojili se, imali neku prednost, ali evo, to smo održali u egalu nekih 30 minuta, onda je pala energija, loše smo organizirali napade u posljednjoj četvrtini i evo, Split je počeo pogađati u zadnjoj četvrtini te šuteve i eto, nažalost, poraz od 15 razlike, ali bilo je puno dobrih stvari i mislim da ćemo pokazati još bolje igre kroz ovu sezonu.
0: Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Hitovnica, potom od 21 sat Radio Fjaka. Od 22 sata poslušajte Kroniku dana, od 22.30 emisiju klasične glazbe Dal Senjo. Slijedi potom opera Iza kantuna. Vrijeme sutra, sunčano, ujutro i navečer uz umjerenu buru, a tijekom dana uglavnom slab jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 15 do 19, najviša do 26 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fjaka. Svaku nedjelju u ovom terminu družimo se uz chill, lounge, new jazz, trip hop, afroritmove i portugalski fado. Ja sam autor i voditelj emisije Ladi Ćosić i sa vama sam u sljedećih nešto malo manje od 60 minuta. Za početak najavljujem dva iznimna ženska vokala. Prva je njemačko-nigerijska soul umjetnica Ayo i njena pjesma I'm in Love iz 2008. Ayo je rođena u Kelnu u Njemačkoj, a poznata je po svom akustičnom sirovom izričaju. Ova balada sa albuma Gravity at Last savršeno otvara našu večer. Odmah nakon toga francuski soul s afro-pop primjesama. Pjevačica FM Laeti u pjesmi Coco, koja je svjetlo dana ugledala 2014. s albuma For the Ocean. U ovoj pjesmi gostuje slavni vokal iz Malija, glumica i pjevačica Fatoumata Diawara, čime FM Laeti svoj evropski zvuk savršeno spaja sa bogatim afričkim ritmovima.

0: garçon, Pacha, qui était chou que moi.
1: Radio Fiaca.

0: 지.
1: Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a mi smo došli do rubrike Izvođač tjedna.
2: Izvođač tjedna.
1: Ovu nedjelju to nam je The Dining Rooms, down tempo new jazz iz Milana, a čine ga Stefano Gitoni i Cesare Malfatti. Majstori su kinematografskog zvuka, koji filmsku glazbu 60-ih miksaju sa modernim dub tehnikama. Uživajte u njihove tri kompozicije, Extalism u jednom Milano dub miksu iz 2009. Zatim jedan new jazz klasik, pjesma naziva Numero Du. I za kraj ovog njihovog bloka, pjesma You iz 2002. The Dining Rooms kao naši izvođači tjedna. Poslušajmo.

Dragi slušatelji, evo malo pomalo idemo samome kraju današnjeg izdanja Radio Fjake, a do kraja još tri singla. Slušat ćemo Synapson featuring Victor Demet, jedan Afro House John Maya Mai iz 2015. Tu nam je Zuzu Electric Round Around u jednom remiksu Joja. A sam kraj rezerviran je za Evolve i Happy Hour in the Gene Pool. Pjesma izašla na albumu August Moon 2013. I to bi bilo sve od mene za ovo od večerašnje izdanje Radio Fjake. Do sljedeće nedjelje u 21 sat lijepo vas pozdravlja autor i voditelj emisije Ladi Ćosić. Ostanite na 105, lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovaću u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: Noća su 3.30 u Zagrebu, staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. Zeti Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. I sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
3: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
4: Nek se bore za svoja prava, ali ovo je preveliki grad da bi ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi na poslu, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
5: Ja podržavam?
6: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u poštu i ne znam šta.
7: Mi baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znam hoće stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
3: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
8: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima ZETA i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
3: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
9: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postavimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
3: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, a objavili su zapisnike pregovora.
10: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
3: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
11: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
3: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
8: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
1: Kronika dana.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
0: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo nelako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
12: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
0: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
2: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanje arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
3: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
13: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
3: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
14: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
3: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
15: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
3: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
13: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
3: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju jest da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
14: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
3: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
15: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
3: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
0: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. Dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
16: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
17: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o 3 sumnjiva kombija koja su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
18: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
17: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
17: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150.000 hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
19: Pokora je djelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
0: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Istodobno, Izrael priprema novu fazu vojnih operacija na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
2: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
0: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
20: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
1: Kronika dana.
2: Nakon poskupljenja dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
21: Ja sam radio proračune očekivanja kao bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja. Nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
22: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja u ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
23: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo, ulaganje
4: na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
22: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200 tisuća eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50 tisuća eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
4: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice i instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
22: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
6: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponudi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi mogao biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
22: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
1: Kronika dana.
2: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa, no stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju uz broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
7: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim mega jahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
23: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered, ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
7: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
24: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
7: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
23: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
24: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
7: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, Vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i Virozni Baturina. Iz Praga su poslijepodne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
26: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Topova mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj ovu, 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali Ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
25: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eric Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke Cro Race i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
5: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Cro Race-a je danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći je bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
25: Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
8: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
25: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu svladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobijedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog Challenge Kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su svladale Ukrajinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar u unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prije podne bura koja je pod Novelebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obali na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obali na otocima puhat će slaba do umjerena bura, navečer podno Velebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
10: Darsenjo uređuje i vodi Sanja Dražić.
11: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku nedavno završenog međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Classic. U prošloj, ovoj i u nekoliko sljedećih emisija poslušat ćemo skladbe i skladatelje koji su bili na programu, kao i izvođače koji su u njemu sudjelovali. Klarinetistica Marija Pavlović, idejna začetnica i ravnateljica festivala, i ove godine dovela umjetnike međunarodnog ugleda koji su izvodili i stilski i formalno raznolik program i manje poznatu literaturu. Druga se večer zvala Koncertino i na njoj izvedena meditacija iz skladbe Sjećanje na drago mjesto Petra Iljića Čajkovskog. U Kneževom dvoru je solist bio Gordan Nikolić. A mi meditaciju slušamo u izvedbi Uta Ugija, čuvenog talijanskog violiniste koji je bio čest gost Dubrovnika.

Posljednja skladba na drugom koncertu festivala bila je jednostavna simfonija Benjamina Britna. Slijedi drugi stavak simfonije Playful Pizzicato u izvedbi zagrebačkih solista.

Posljednja skladba u današnjoj emisiji spojila je dvije ugledne hrvatske umjetnice, ali ujedno i dvije ravnateljice značajnih hrvatskih festivala koji se nadovezuju jedan na drugi. Riječ je o Dubrovačkim ljetnim igrama i pijanistici Martini Filjak i o Međunarodnom festivalu komorne glazbe Stradun Klasik i klarinetistici Mariji Pavlović. Iako Debussyjevu glazbu nismo čuli na ovom festivalu, njom će završiti ova emisija radi spomenutih izvođačica. Slijedi Debussyjeva prva rapsodija za klarinet i klavir u izvedbi Marije Pavlović i Martine Filjak.

Cijenjeni slušatelji, i u današnjoj emisiji Dal Segno govorili smo o nedavno završenom 9. festivalu komorne glazbe Stradun Classic.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo uživati u nekim od najljepših ljubavnih dueta iz pera svjetskih opernih i operetnih skladatelja. U prvom dijelu emisije slušat ćemo duet iz opere William Tell talijanskog skladatelja Gioacchina Rossinija. U sopranskoj ulozi slušat ćemo Irene Jean Milot, a u tenorskoj ulozi Tonija Poncea. Orkestrom Badenske gradske opere rano će maestro Marcel Curan. Potom ćemo slušati ljubavni duet iz operete Franca Lehara Der Carević, sopranisticu Frederike Zajler i tenora Frinca Wuderliha, a Stuttgartskom filharmonijom rano će maestro Fritz Mareček. Potom slijedi duet iz opere Tristan i Izolda, skladatelja Richarda Wagnera, u interpretaciji sopranistice Mine Bolotin i tenora Lorenza Fechenbergera, a simfonijskim orkestrom Innsbrucka rano će maestro Robert Wagner. I za kraj prvog dijela emisije poslušajmo duet iz pera austrijskog skladatelja Nika Dostala i njegove operete Monika. Sopransku ulogu će nam interpretirati Frederika Zajler, a tenora Fritz Wunderlich. Stuttgartskom filharmonijom rano će maestro Fritz Mareček. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo popularne ljubavne duete iz svijeta opere i operete poput Viljema Tella, Gioachina Rossinija, Drcarević, Franca Lehara, Tristan i Izolda, Richarda Wagnera i Monika, austrijskog skladatelja Nika Dostana. U drugom dijelu emisije slušat ćemo duet iz operete Zauberin Lola, njemačkog skladatelja Eduarda Künekea u interpretaciji sopranistice Frederike Zeiler i tenora Fritza Wunderlicha, a Stuttgartskom filharmonijom ravnaće maestro Fritz Mareček. Zatim ćemo slušati čuveni duet iz opere Otello skladatelja Giuseppea Verdija u izvedbi sopranistice Edith Gebrey i tenora Eugenea Tobija. Nun will die Zukunft.

0: Bedrohung.
1: Dringlich der Hebe.
0: Was fällt dir ein?

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušali smo ljubavne duete iz operete Zauberin Lola Eduarda Kinekea i duet iz opere Otelo Giuseppe Verdija. I na samom kraju današnje emisije poslušajmo duet iz opere Tristan i Isolda Richarda Wagnera u interpretaciji sopranistice Mine Bolotin i tenora Lorenza Fechenbergera. Simfonijskim orkestrom Innsbrucka ravnače maestro Robert Wagner. Danas su s vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: U Zagrebu 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će uz ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
2: Možda bi mi trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
6: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
7: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
8: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Vijesti. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja određena kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
9: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon subotnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je primljeni maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, a dvije su osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju dječaka govori liječnik s klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
10: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Sport.
0: Izvijestit će Sanja Žiger Frljuk.
11: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
12: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
11: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1, Grčka je u gostima iznenadila Njemačku 1-0, Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race, ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebitana, udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagrebačkog zdravstvenog štrajka. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je